0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
1: det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
3: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
5: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.

0: sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
1: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få inn deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bommel om. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.
3: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
4: Ja.
3: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
4: Ja, ja.
3: Men hvordan får du det til?
4: Biltema.
3: Biltema?
4: Ja.
5: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Søndag den 16. august ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier i denne kampen og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS, og ØMF sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben,

0: Gjør deg klar for Kirkenær Farmpower Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
2: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
3: Flash!

0: Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE?

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: We are family.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
2: Stopp!
3: På Circle K, fordi det bollefredag.

Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre får trekk av VG for bruk av hersketeknikk under gårdagens partilederdebatt i NRK-studio i Arendal. De ni lederne diskuterte blant annet drivstoffavgifter, Norges pris på strøm og innvandring. Det den første partilederdebatten Ine Eriksen Søreide deltar i etter at hun ble valgt til ny høyreleder i vinter, og hun fikk best score med 5. En mann i 50-årene fraktet til sykehus med stikkskader etter en voldshendelse i Harstad i natt. NTB melder at Troms politidistrikt har startet etterforskning, tatt vitneavhør og gjort tekniske undersøkelser. En mann i 20-årene pågrepet. Operasjonsleder Karl-Erik Thomassen sier det en relasjon mellom partene. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag i kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsen og politikerbeslutningen. TV 2 skriver at i over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Sverige har vedtatt å senke den kriminelle lavalderen til 14 år. SVT skriver at barn som har fylt 14 kan dømmes til fengsel for særlige grove lovbrudd som drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrudd. Riksdagen vedtok endringen med 281 stemmer for og 66 mot. Svensk påtalemyndighet ber om forlenget varetekt for kapteinen av norske Mische Verde etter kollisjon med en fritidsbåt i Kjørn i slutten av juli. To personer døde i ulykken, en mor og hennes datter. Ny frist for tiltale begjært til 28. august. Statsadvokaten sier at 14 dager vil være nok. Allierte kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X. I natt sendte Latvia varsel om luftfare i østlige deler av landet nær grensene til Russland og Belarus, før varslet ble opphevet. Samtidig har Finland innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk i Finske bukta. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Frivillige landet rundt teller nå rype- og skogsfugl langs 5100 kilometer for Statskog. Den rekordhøye takseringen styrker grunnlaget for bærekraftig jakt. Tellingen skal pågå til rundt 20. august, og flere av de frivillige teller i Statskog sine områder i innlandet, det sier fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberge.
2: Varaldskogen og Kongsvinger, og vi på Meitsjøen, nord i Helsør i Grue, og vi i Gravberget for eksempel, og vi oppe på fjellet da, vi oppe på Kongsvoll og Hjerkinn, og i Løten har vi store skogeiendommer, og i Trysil ikke minst, alle de store eiendommer i Trysil. Så alle statsskogeiendommer som til noe størrelse, de blir nå telt da.
1: En mann i 40-åra ble kjørt sykehus etter et branntilløp i en enebolig på Ridabu i Hamar i går kveld. Mannen hadde pustet inn røyk og ble sendt til sykehus for behandling. Brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen som førte til røyk fra inngangspartiet. En kvinne i 20-åra anmeldt for å ha bært kniv på offentlig sted i Lillehammer sentrum i natt. Et vitne så kvinnen med kniven utenfor et utested. Ifølge politiet oppstod det ingen truende situasjoner. Kvinnen forklarte at kniven hadde blitt med blant eiendelen hennes ved et uhell, og kniven ble beslaglagt. Kvinnen ble bortvist fra sentrum fram til 10 i formiddag. Vi på vei inn i den siste frihelgen når det gjelder sommerferien 2026. Mandag så starter skolene opp igjen i innlandet. Hvilket vær får elevene når de svinger inn skoleporten på mandag? Jo, et ganske greit et, sier meteorolog Anne Solveig Andersen.
3: Det ser ganske greit ut altså, først på dagen når det skolestart, at det store sjanser for at det oppholdsvær og ja, litt sånn periode med sol. Og kanskje rundt en sånn, ja, i underkant av 20 grader da, når vi kommer til litt midt på dagen. Det jo litt kjøligere på mørgokvisten, men det ser ut å være en grei dag da.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Sørlig bris for Kongsvinger-regionen i dag. Skya eller delvis skya vær. Enkelte regnbyger og i ettermiddag også uttrykt for lokal torden. Temperaturer opp mot 20 grader, melder yr.no.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gracias.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ramon i Endelig Morgen. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det har blitt fredag 14. august, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet I 4 timer fram mot 10 også den morgenen her. Mandag så det over, da skolen I gang igjen, og vi skal ta en sjekk på hvordan vær som møter elevene på årets første skoledag. Vi tar en prat med meteorolog Anne Solveig Andersen om det I løpet av den kommende halve timen. Før det, Eternal, dette Angel of Mine.

0: Søndag den 16. august ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier I denne kampen og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17 og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS og ØMF sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se Kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft er mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft er vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.
1: Ja, vi er Aprila Bank Band, og vi er et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank.
1: Underholdningsguiden. Det også I dag åpent på museene I Kongsvinger. Festningsmuseet holder åpen fra 11 til 16 som normalt, og I dag det også åpent på Norsk Fengselsmuseum I samme tidsrom. Kongsvinger Museum Gyldenborg og Kvinnemuseet de holder åpen fra 11 til 17 I dag. Så det klokka 12 I dag, møte I A-gruppa. Det foregår I Metodistkirken I Engens gate 7. Fra klokka 12 I dag det også marked på Granli-markedet, der du kan finne skatter og slå av en prat. Dette foregår da ved Granli bygdehus på Granli I dag. Og I forbindelse med Amcars and Bikes på Slobrua Gjestegård, så blir I dag konsert med Father and Son. Duoen består av Tom Bogstad og sønnen Robert Bogstad, byr på kjente låter fra 60-tallet og frem til I dag, med høy allsangfaktor. De har lang erfaring fra party- og underholdningsbransjen og lover god stemning. Konserten den starter klokka 21 I kveld.

0: I dag så det jo fredag, og det betyr at vi altså snart I gang med den siste frihelgen hva gjelder skoleferien 2026. Og nå nok en del barn, tenker jeg, som tenker, åh, det skole på mandag? Ja, det det. Både skolebarn og vi andre jo litt opptatt av været. Vi vil jo gjerne at det skal være fint vær denne siste helgen, før skolene setter I gang, kanskje. Hvordan det blir, ja, det vet ikke jeg, men... Jeg har jo med meg en vakthavende meteorolog på telefonen, og det deg, Anne Solveig Andersen. Skal vi ta litt først om været I dag, fredag? Hvordan ser det ut fra din hånd, holdt jeg på å si?
1: Jo, fredagen ser nok litt skiftende ut. Jeg tror man kan få litt skiftende vær I dag. Litt sånn byger først på dagen, og så kanskje en lettere periode, men så kan det komme inn I en byger, særlig da I ettermiddag kveld, og en viss fare for at det noe torden, altså noe lynaktivitet I de her bygene, og da ser nok ut fra at det størst sjanse sånn nordinlandet da, at det der det størst sjanse for å få noe lynaktivitet. Og da kan det jo være greit å følge litt med på det her radarkartet man har på Yr, hvor du da ser hvor bygene en. Men ellers så det en dag der det ganske greie temperaturer da. Det ligger jo godt på 20-siden, at man en 20 og over det mange plasser, kanskje opp en 20-24-25 i makstemperatur I dag. Så sånn sett en varm dag med litt skiftende vær da, vil jeg si.
0: Ja, så temperaturene, det skal vi ikke klage på når det gjelder denne fredagen. Du, og så skuer vi inn mot helgen, som jeg sa innledningsvis, den siste frihelgen egentlig, før hverdagen virkelig tilbake igjen. Og helgeværet da, hva kan du si om det?
1: Ja, det nok litt sånn skiftende vær I både lørdag og søndag, og det som skjer nå utover ja, sein helg og etter hvert på søndagen, da, det at man gradvis får en litt sånn kjøligere luftmasser. Ikke noe kalde luftmasser, det vil jeg ikke si, men jeg tror nok de høyeste temperaturene nå på fredag og på lørdag, da, før det da gradvis går litt nedover. Så lørdagen ser forholdsvis bra ut, særlig sånn først på dagen, at det kan være mye oppholdsvær og perioder med sol, men så det nok større sjanse for bygeaktivitet utover ettermiddagen da, og kvelden. Og det kan nok også holde seg først på dagen på søndag, før det ser ut til å bli lettere utover søndagen, men også da at temperaturen går litt ned da, utover søndag. Så da kanskje man litt mer sånn rundt en 20 grader, da, at det litt lavere enn det som på fredag og lørdag.
0: Mm. Og så til den dagen som mange gruleder seg til, mandag, første skoledag her I innlandet. Kan du si noe både om været på første skoledag og litt sånn utover I uka som kommer også?
1: Altså det jo litt risikosport det her, å drive og varsle vær flere dager frem I tid på sommeren, for det kan jo skifte veldig, veldig fort. Men som det ser ut nå, så litt sånn noradrag i været på mandag, og at det ser ganske greit ut altså, først på dagen når det skolestart, at det store sjanser for at det oppholdsvær og ja, litt sånn periode med sol, og kanskje rundt en sånn, ja, I underkant av 20 grader da, når vi kommer til litt midt på dagen. Det jo litt kjøligere på mørgokvisten, men det ser jo ut å være en grei dag da, og så får vi jo håpe at den slipper å ha med så mye regnklær og sånn når den skal få den første skoledagen. Men jeg vel fullt likt med da, på værvarslet når den skal begynne å pakke de skoleklærne på søndagskvelden, så det greit å ta en ekstra titt. Men sånn det ser ut nå, så det forholdsvis greit vær, men litt kjøligere da, enn det man har hatt nå i de dagene her på fredag og lørdag.
2: Ja, det sa meteorolog Anne Solveig Andersen. Reporter var Hege Hagaløkken. Marion Ravn nå.

Fritt Fall og Marion Ravn I Endelig Morgen. En person ble I går ettermiddag pågrepet etter en boligbrand på Kapp I Østre Toten. Branden startet I en tomannsbolig, og bygningen var fullt overtent da nødetatene kom til stede. Personen ble pågrepet ved brandstedet og siktet for grovt skadeverk, melder politiet. De opplyste I går at det ikke var noe som tyda på at personer befant seg inne I bygningen. Du får lokale nyheter etter Sebastian Salo. Det her Elsker. Ja!

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Denne helgen arrangeres Norgesmesterskapet I vannski på Sør-Odal Idretts- og Aktivitetspark I regi av Slåstad Vannskiklubb og samarbeidende klubber. Mesterskapet et stort dugnadsprosjekt der frivillige fra hele landet bidrar. Ekstra stolthet det over at 7 utøvere fra Slåstad deltar, blant dem en tidligere kongepokalvinner. I løpet av helgen konkurrerer nærmere 50 utøvere fordelt på aldersbestemte og åpne klasser, med håp om nye norske rekorder, særlig I slalom og hopp.
2: Det slalom som nok det store potensialet nå. Så kan vi se litt I trikk. Jeg veldig spent på hopp. Det nye hoppet vi har I sommer har jo innfridd veldig. Så kanskje vi kan få noen nye NM-rekorder I hopp gjennom denne helgen her også. Men slalom absolutt mest potensialet.
1: Kulturkonferansen under grensdagarna på Morokulien samler 2. Og 3. September profesjonelle kulturaktører fra både Norge og Sverige. Målet å styrke samarbeidet på tvers av grensen I Arko-regionen og utvikle nye felles prosjekter. Programmet byr på foredrag fra blant andre Helga Bratteli Helland og Ulla Stina Wieland, og tar opp temaer som grensoverskridende samarbeid, skatteregler og profesjonelle musikeres vilkår. Det blir også en egen festkveld for de involverte personene.
3: Og Bengt Berg sammen med Øyvind Ros konferansierer for denne kvelden. Det føltes veldig naturlig, de har samarbeidet mye før.
1: Ja, det sa Lars Ovlien. På Svulleria på Grue Finnskog har over 150 speidere og ledere samlet seg til leir. Speidergruppene hører til Hedmark krets og strekker seg fra Brekken I nord til Grue I sør. Leder for Løten speidergruppe, Ingrid Skjærbakken, sier at alle speiderne på leir tilegner seg livsnyttig kunnskap som de har brukt for I flere aspekter av livet.
4: Altså jeg tror det gir dem en trygghetsfølelse på seg selv, at de faktisk de føler seg trygge på den de og hva de klarer å bidra inn, og så det jo samarbeid på kryss og tvers. Og nå har jo Første Grue tatt oss og delt de patruljene vi opprinnelig har I to, sånn at de nødt til å bli kjent med andre. Og det igjen gjør at de som enhet kan da utvikle seg både personlig og se hvordan jeg som lagspiller I et annet miljø enn det som trygt og godt.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Sørlig bris for Kongsvinger-regionen I dag. Skyet eller delvis skyet vær. Enkelte regnbyger og ettermiddag også uttrykt for lokal torden. Temperaturer opp mot 20 grader, melder Yr.no.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Per, du der inne?
7: Ja.
6: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
7: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
8: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
9: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. September. For vi I Kiwi... Gir oss aldri på pris.
10: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Ja, det var historien om Labus du hørte her I Endelig Morgen. Vi tar en titt I politiloggen etter ABBA. Dette The Winner Takes It All.

The winner takes it all, det var ABBA det. Så en titt I politiloggen, utrykningspolitiet hadde fartskontroll sør for Elverum I går ettermiddag. En 16-åring på lett motorsykkel ble målt til 101 km I timen I E60-zone. Han ble anmeldt for det og mistet førekortet. En person pågrepet etter en boligbrand på Kapp I Østre Toten I går. Personen siktet for grovt skadeverk. Ingen skal ha vært inne I boligen da det brant. En mann I 40-årene ble kjørt sykehus etter et brandtilløp på Ridabu I Hamar I går kveld. Mannen hadde pustet inn røyk, og brandvesenet fikk raskt kontroll på situasjonen her. Og I Lillehammer så en kvinne I 20-årene anmeldt etter at hun ble sett med kniv utenfor et utested I natt. Det oppstod ingen truende situasjon. Kniven ble beslaglagt, og kvinnen ble bortvist fra sentrum.

0: 2. til 4. september det grensdagerne på Morokulien, og I den forbindelse så har også kulturen valgt å samle seg på tvers av grensen, og skal ha en egen kulturkonferanse som en del av dette. Og Lars Ovlien, fortell litt om disse dagene.
1: Vi har en kulturkonferanse som de to første dagene, 2. og 3. september. Formålet det rett og slett å samle det profesjonelle kulturlivet på begge sider av grensen, arkoregion om du vil, for å se om vi kan få til ting I fellesskap, om vi kan skape noe større når vi samarbeider på tvers av grensene. Det finnes jo også midler som krever internasjonale samarbeidspartnere.
0: Mm. Og det rett og slett for å både synliggjøre, men også skape litt synergier på tvers av grensene, eller?
1: Ja, vi håper det. Vi har jo felles interesser, og vi samhandler jo ganske mye over grensen, men det var vesentlig mer før. Og vi håper å kunne gjenskape litt av de samarbeidsprosjektene som har vært, og da kultur I en bredt perspektiv, type musikk. Teater, dans, billedkunst, litteratur. Det mye å ta av, da.
0: Mm. Og hvem det på en måte som kommer her? Du sier at det de profesjonelle, men du har jo på en måte lagt opp et lite program her.
1: Vi har lagt opp et ganske omfattende program for to dager, med fagprogram begge dagene, onsdag og torsdag, pluss en festkveld i form av en forestilling på onsdagen. Og vi har ganske mange spennende foredragsholdere. Si noe om innledningen. Sju Sterke, som industrinettverket her I Kongsvinger-regionen, de har etablert et samarbeid på svensk side også, som det sagt ganske mye om, og vi får Helga Bratli Helland, som klyngeleder for Sju Sterke, til å fortelle hva de har fått til på industrisiden, som vi garantert kan lære noe av på kultursiden. Da. Og I tillegg så kommer Ulla Stina Wieland, som daglig leder ved Nordnorsk Jazzsenter, og de har et prosjekt som heter Arctic Music Circles, som nettopp gjør det vi håper å få til, men I landets nordligste fylker. Så vi tror vi har ganske mye, og så det spennende temaer som hvordan kan du jobbe på tvers av grensene, ikke sant? Vi har med oss grensetjenesten, det skatteregler, det tollregler, det mye å forholde seg til. Vi jobber med å se om Sverige kan lære noe om norsk side I forhold til å jobbe med profesjonelle musikeres vilkår. Christer Falk kommer for å dele sine erfaringer med alle prosjektene han har hatt hvor han har brukt sosiale medier, og så, ja, det mye som skjer da.
0: Mm. Og som sagt, det her det I hovedsak kulturfolket som kommer da, det profesjonelle. Hvordan har på en måte mottagelsen vært når dere har på en måte gått ut til de som aktuelle her?
1: Veldig positivt. Vi har mange påmeldte, både fra Innland og Värmland fylke, fra kommunene på begge sider av grensen, selv om vi mangler noen få som jeg driver og maser på om dagen, og en del institusjoner, arrangører, musikere, festivaler, ja, det mange aktører som jobber proft, enten heltid eller deltid, og det de vi strekker oss mot. Og så må jeg jo si da at dette et gratis arrangement, men det krever jo en påmelding da.
0: Mm. Og denne festen dere skal ha, det som seg hører og bør når man samler

0: eliten av kultur.
1: Ja, vet du hva, der har vi hatt, det var mye spennende der, altså vi har Ann Elkjær som en svensk flytist, som blant annet tonsetter Berg, dikt av Bengt Berg, og Bengt Berg sammen med Øyvind Ros konferansierer for denne kvelden, det føltes veldig naturlig, de har samarbeidet mye før. Levi Henriksen og Bobby Lund Badlands, Elias Akselsen, Liv Natalie Nymo som bor i Odalen, Vestland og musik og teater, Stine Bogsveen, Värmdans og en jazztrio som heter Hörngren, Lorinius og Nylander. Som norsk-svensk trio, så det midt I nylle og kjempeflinke folk da.
0: Og da får vi rett og slett bare ønske dere lykke til da.
1: Tusen takk, og så håper vi at mange tar turen.

0: dagens tilbud hos Spar. Via stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegiaost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Alt

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt I skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Statsminister Jonas Gahr Støre får trekk av VG for bruk av hersketeknikk under gårdagens partilederdebatt I NRK-studio I Arendal. De 9 lederne diskuterte blant annet drivstoffavgifter, Norges pris på strøm og innvandring. Det den første partilederdebatten Ine Eriksen Søreide deltar I etter at hun ble valgt til ny høyreleder I vinter, og hun fikk best score med 5. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag I kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsen og politikerbeslutningen. TV2 skriver at I over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Sverige har vedtatt å senke den kriminelle lavalderen til 14 år. SVT skriver at barn som har fylt 14 kan dømmes til fengsel for særlige grove lovbrudd som drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrudd. Riksdagen vedtok endringen med 281 stemmer for og 66 mot. Svensk påtalemyndighet ber om forlenget varetekt for kapteinen av norske Mische Verde etter kollisjon med en fritidsbåt I Tjørn I slutten av juli. 2 personer døde I ulykken, en mor og hennes datter. Ny frist for tiltale begjært til 28. august. Statsadvokaten sier at 14 dager vil være nok. Allierte kampfly har skutt ned en drone I latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X. I natt sendte Latvia varsel om luftfare I østlige deler av landet nær grensene til Russland og Belarus, før varslet ble opphevet. Samtidig har Finland innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk I Finske bukta. Og det var en nyhetsoppsummering. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Frivillige landet rundt teller nå rype- og skogsfugl langs 5100 kilometer for Statskog. Den rekordhøye takseringen styrker grunnlaget for bærekraftig jakt. Tellingen skal pågå til rundt 20. august, og flere av de frivillige teller I Statskog sine områder I innlandet, det sier fagsjef I Statskog, Jo Inge Breisjøberge.
2: Varaldskogen Kongsvinger, og vi på Meitsjøen, nord I Helsør I Grue, og vi I Graberget, for eksempel. Og vi oppe på fjellet, da. Vi oppe på Kongsvoll og Gjerken, og I Løten har vi store skogeiendommer. Og I Trysil, ikke minst, alle de store eiendommer I Trysil. Så alle statsskogeiendommer som til noen størrelse, de blir nå telt, da.
1: En mann I 40-årene ble kjørt sykehus etter et branntilløp I en enebolig på Ridabu I Hamar I går kveld. Mannen hadde pustet inn røyk og ble sendt til sykehus for behandling. Brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen som førte til røyk fra inngangspartiet. En kvinne I 20-årene anmeldt for å ha bært kniv på offentlig sted I Lillehammer sentrum I natt. Et vittne så kvinnen med kniven utenfor et utested. Ifølge politiet oppstod ingen truende situasjoner. Kvinnen forklarte at kniven hadde blitt med blant eiendelen hennes ved et uhell, og kniven ble beslaglagt. Kvinnen ble bortvist fra sentrum fram til 10 I formiddag. Vi på vei inn I den siste frihelgen når det gjelder sommerferien 2026. Mandag så starter skolene opp igjen I innlandet. Hvilket vær får elevene når de svinger inn skoleporten på mandag? Jo, et ganske greit et, sier meteorolog Anne Solveig Andersen.
3: Det ganske greit ut, altså først på dagen når det skolestart, at det store sjanser for at det oppholdsvær og ja, litt sånn periode med sol. Og kanskje rundt en sånn, ja, I underkant av 20 grader da, når vi kommer til litt midt på dagen. Det jo litt kjøligere på mørgokvisten, men det ser jo ut til å være en grei dag da.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Sørlig bris for Kongsvinger-regionen I dag. Skyet eller delvis skyet vær. Enkelte regnbyger og I ettermiddag også uttrykt for lokal torden. Temperaturer opp mot 20 grader, melder yr.no.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

var heldig og synne vo du hørte her I endelig morgen. God fredags morgen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 I formiddag. Rype og skogsfugl skal telles over store deler av landet, også flere steder her I fylket. Til sammen så skal frivillige gå 5100 kilometer for å gi Statskog et bedre bilde av bestanden før jakta. Og vi har pratet med fagsjef I Statskog, Jo Inge Breisjøberge, om det her. Mer om saken får du den kommende halve timen. Det her først Google Dolls.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verkstedet I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 1300.
1: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boss and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja, det...
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Underholdningsguiden. Det også I dag åpent på museene I Kongsvinger. Festningsmuseet holder åpent fra 11 til 16 som normalt, og I dag det også åpent på Norsk Fengselsmuseum I samme tidsrom. Kongsvingermuseum Gyldenborg og Kvinnemuseet de holder åpent fra 11 til 17 I dag. Så det klokka 12 I dag, møte I A-gruppa. Det foregår I Metodistkirken I Engens gate 7. Fra klokka 12 I dag det også marked på Granli-markedet, der du kan finne skatter og slå av en prat. Dette foregår da ved Granli bygdehus på Granli I dag. Og I forbindelse med Amcars and Bikes på Slobrua Gjestegård, så blir I dag konsert med Father and Son. Duoen består av Tom Bogstad og sønnen Roberten Bogstad, bor på kjente låter fra 60-tallet og frem til dag, med høy allsangfaktor. De har lang erfaring fra party- og underholdningsbransjen og lover god stemning. Konserten den starter klokka 21 I kveld. Skulle visst litt bedre, Admiral og Morgan.

0: Akkurat nå, ja blant annet her I Innlandet, så går det folk rundt, frivillige det som går rundt og teller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kanskje de sier da. Og hva de teller, det skal vi finne ut av nå. Ja, fordi at det altså Statskog som har sendt folk ut for å telle bestanden av rype og skogsføl. Jo, Inge Breisjeberge, du jo fagsjef I Statskog, og hvorfor, for oss ikke-jegere som ikke kan sånt, altså hvorfor det viktig å telle rype og skogsføl?
1: Ja, det et bra spørsmål. Det jo, vi må rett og slett telle antall fugler for å finne ut hvor mange vi har I skogen og I fjellet, så vi kan bestemme om det grunnlag for å åpne for jakt. Hvis det da for lite fugl, så åpner vi ikke for jakt, og det nok fugl, så åpner vi så at folk kommer seg på jakt da.
0: Ja, og det et enormt område også, som disse frivillige ferdes I. Altså, det tilsvarer luftlinjen mellom Oslo og Dubai, skriver dere I en pressemelding. Det var voldsomt.
1: Ja, det ganske langt det. I fjor så takserte vi, altså vi går etter faste linjer I skogen eller I fjellet. De lagt ut på forhånd, rette linjer som vi går etter. Og så har vi en fuglund som søker tå fremme fører da, til begge sider, fremover. Og så tar den stand, og så markerer at det fugler, og så teller vi antall fugler, altså høner og eventuelt haner på lirype, og antall kyllinger. Da. Og de linjen, til sammen, I fjor ble over 5000 kilometer. og det tilsvarer avstanden fra Oslo til Dubai.
0: Ja, hjelper meg, det voldsomt. Men du, disse frivillige som da går rundt nå med hund, vil jeg tro, altså, hvem de da?
1: Det I all hovedsak medlemmer I Jeger og Fisk, som har hundeutvalg. Vi har en samarbeidsavtale med Jeger og Fisk, og I noen områder så det hundeklubber som tar på seg, som da underlagt hundeklubbenes forbund. Som da, det folk som driver på med, har det som hobby, og driver på med fuglehunder da, til, som sin hobby, da, og driver med fuglehunder og fuglehundsport.
0: Og så vet jeg at dere jo blant annet flere steder I innlandet og teller akkurat nå. Hvor enn I innlandet det de frivillige enn? Vet du noe om det?
1: Ja, jeg for så vidt det. Vi alle stand der vi har noen eiendommer til betydning. Da. Altså Varaldskogen med Kongsvinger, og vi på Meitsjøen, nord I Helsør I Grue, og vi I Gravberget for eksempel. Og vi oppe på fjellet, da. Vi oppe på Kongsvoll og Hjerking og... Det liksom alle de store eiendomskompleksene våre, og I Løten har vi store skogeiendommer, så de litt større skogeierkompleksene våre, der har vi tellinger, og I Trysil, ikke minst, alle de store eiendommer I Trysil. Så alle statsskogeiendommer som på noen størrelse, de blir nå telt da.
0: Hva tror du da om årets telling av ryp og skogsføl? Har du fått noen tilbakemeldinger hittil som kan gi et lite hint om hvordan bestanden
1: Nei, det veldig skummelt å gi noen hint, men det ser ut som en liten oppgang på skogen I innlandet, men det veldig store variasjoner, så vi jo funnet I områder der det faktisk dårligere enn I fjor. Så enn så lenge så det slik dere alvorlig hummer og kanari, så jeg tar ikke å si noen ting enda før vi har alle resultatene.
0: Nei. Du, dere startet med å telle 1. August, og dere holder på I hvert fall en liten stund til. Hvor lenge skal tellingen pågå?
1: Nei, vi driver på... Vi har dispens fra Båndtvangen, så vi starter 1. August og holder på til 20. August til Båndtvangen opphører. Og da I løpet av den uka som kommer etter det, så har vi resultatet klare. Da vil du få høre mer hvordan det går.
2: Ja, det sa jo Inge Breisjøberge. Reporter var Hege Hagaløkken.

gjestereddel Heartache, Maria Arredondo I Endelig Morgen. TV-profil Jon Almås og kona kommer til Landbruk og Sirkus I Løten I høst. Par kjent fra TV-serien Jon blir bonde og skal selge råvarer fra egen gård og lage mat under bondens marked. Landbruk og sirkus arrangeres på Berg Vesteri fra 9. til 11. oktober, med blant annet lokalmat, underholdning og aktiviteter for både barn og voksne, skriver mittløten.no. Du kan lese mer om saken der. Det her DNCA, Cake by the Ocean.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Denne helgen arrangeres Norgesmesterskapet I vannski på Sør-Odal idretts- og aktivitetspark I regi av Slåstad vannskiklubb og samarbeidende klubber. Mesterskapet et stort dugnadsprosjekt der frivillige fra hele landet bidrar. Ekstra stolthet det over at 7 utøvere fra Slåstad deltar, blant dem en tidligere kongepokalvinner. I løpet av helgen konkurrerer nærmere 50 utøvere fordelt på aldersbestemte og åpne klasser, med håp om nye norske rekorder, særlig I slalom og hopp.
2: Det slalom som nok det store potensialet nå. Så kan vi se litt I trikk. Jeg veldig spent på hopp. Det nye hoppet vi har I sommer har jo innfridd veldig. Så kanskje vi kan få noen nye NM-rekorder I hopp gjennom denne helgen her også. Men slalom absolutt mest potensialet.
1: Kulturkonferansen under grensedagene på Morokulien samler 2. og 3. september profesjonelle kulturaktører fra både Norge og Sverige. Målet å styrke samarbeidet på tvers av grensen I Arko-regionen og utvikle nye felles prosjekter. Programmet byr på foredrag fra blant andre Helga Bratteli Helland og Ulla Stina Wieland, og tar opp temaer som grensoverskridende samarbeid, skatteregler og profesjonelle musikeres vilkår. Det blir også en egen festkveld for de involverte personene.
3: Og Bengt Berg sammen med Øyvind Ros konferansierer for denne kvelden. Det føltes veldig naturlig, de har samarbeidet mye før.
1: Ja, det sa Lars Ovlien. På Svulrya på Grue Finnskog har over 150 speidere og ledere samlet seg til leir. Speidergruppene hører til Hedmark krets og strekker seg fra Brekken I nord til Grue I sør. Leder for Løten speidergruppe, Ingrid Skjærbakken, sier at alle speiderne på leir tilegner seg livsnyttig kunnskap som de har brukt for I flere aspekter av livet.
4: Altså jeg tror det gir dem en trygghetsfølelse på seg selv, at de faktisk de føler seg trygge på den de og hva de klarer å bidra inn, og så det jo samarbeid på kryss og tvers. Og nå har jo Første Grue tatt oss og delt de patruljene vi opprinnelig har I to, sånn at de jo nødt til å bli kjent med andre. Og det igjen gjør at de som enhet kan da utvikle seg både personlig og se hvordan jeg som lagspiller I et annet miljø enn det som trygt og godt.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Sørlig bris for Kongsvinger-regionen I dag. Skyet eller delvis skyet vær. Enkelte regnbyger og ettermiddag også uttrykt for lokal torden. Temperaturer opp mot 20 grader, melder Yr.no.
5: Søndag den 16. august ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier I denne kampen og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17 og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS og ØMF sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se Kiel .no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
6: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
7: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
8: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, rektig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med rektig maling, rektig rull og rektig rå blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
9: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Evald Fjærgaard med Aspen. God fredag. Paul Erik han kommer innom med lokalsporten etter Kim Carnes. Det her Better Davids Ice.

0: Denne helgen arrangeres Norgesmesterskapet i vannski i Sørudal idrettsaktivitetspark i regi av Slåstad vannskiklubb og samarbeidende klubber. Mesterskapet et stort dugnadsprosjekt der frivillige fra hele landet bidrar. Ekstra stolthet det at 8 utøvere fra Slåstad bidrar, blant dem tidligere kongepokalvinner. I løpet av helgen skal det konkurreres og nærmere 50 utøvere fordelt på aldersbestemte åpne klasser i håp om nye norske rekorder, særlig slalom og hopp.
1: Det slalom som er nok det store potensialet nå. Så kan vi se litt i trikk. Jeg veldig spent på hopp. Det nye hoppet vi har i sommer har jo innfridd veldig. Så kanskje vi kan få noen nye NM-rekorder i hopp gjennom denne helgen her også, men slalom absolutt mest potensiale.
0: Du hørte Asgeir Sektenan. Kiel-spiller Daniel Jobb bekrefter at han kun har en mindre skade og håper å være klart i søndagens kamp mellom Kiel og Haugesund. Jobb avviser rykter om at han skal ha vært og spilt for andre klubber, og sier han fokuserer på egen restitusjon for laget sitt. Motstanderen Haugesund vurderes som en tøff motstander, men Jobb optimistisk med tanke på seier og mulighet til å klatre til topps på tabellen igjen.
2: I think it will be a nice, it will be an exciting game, and I think we can win this game.
3: Yeah, and be on the top of the league after.
2: Yes, we can be on top of the table again.
0: Gruegutten Daniel Lysgaard har forlenget kontrakt med Kiel Toppfotball og blir i klubben ut 2029-sesongen. Det bekrefter klubben selv på kiel.no. Daniel sier til nettstedet at magefølelsen og gode samtaler med klubbledelsen ble avgjørende for at han fortsatte i klubben. Og 5 spillere fra Kiel fotball kvinner har denne sommeren tatt steget til høyere nivå, det melder Midt Kongsvinger. Blant dem 17 år gamle Maria Holte, som har signert for toppklubben Røa etter 12 år i Kiel. Holte har spilt 51 kamper for klubbens A-lag og trekker fram det tette samarbeidet mellom Kiel fotball og NTG Kongsvinger som viktig for hennes utvikling.

0: Til premieutdelingen ferdig på søndag ettermiddag.
1: Det som kanskje litt ekstra stolt for deg fra Slåstad, at det mange lokale med denne gangen.
0: Ja da, det totalt 7 utøvere fra Slåstad som deltar i aldersbestemte klasser og i åpen klasse. Så dette ble spennende, og vi har jo en som tidligere kongepokalvinner, som vi har store håp om at kanskje kan knipe den i år igjen.
1: Dere jo veldig glad i rekorder i vannskiklubben, vet jeg, og det liksom litt håp om at det kan bli noen rekorder i år også.
0: Ja da, det kommer utøvere her som absolutt i klasse til å kjøre opp til de beste tidene vi har hatt der, og så vi ser veldig frem til det. Om vi kunne fått noen nye norgesrekorder hadde jo vært spennende.
1: Og da har jeg skjønt at det i slalom først og fremst at dere har forhåpninger.
0: Ja da, det slalom som er nok det store potensialet nå. Så kan vi se litt i trikk, jeg veldig spent på hopp. Det nye hoppet vi har i sommer har jo innfridd veldig, så kanskje vi kan få noen nye NM-rekorder i hopp gjennom denne helgen her også, men slalom absolutt mest potensiale.
1: Tilbake til dette med dugnaden, som du sier, det krever ganske mye dette her, og hvor mange det som i sving, hvor lenge holder dere på i forkant?
0: Nei, ja, vi har jo holdt på egentlig kontinuerlig. Nå begynte vi med en egen konkurranse, Slåstad Open sankthanstider. Og så var det nordisk mesterskap her da i begynnelsen av juli, og så det NM nå, så dette har jo gått kontinuerlig med kanskje en liten pause nå i juli. Men timer tør vi nesten ikke å telle, for vi begynner å prate om mange hundre for å forberede et sånt mesterskap.
1: Men folk som rundt her, hvis jeg ser jo noen av dem nå, de utfører oppgavene sine med et smil.
0: Ja da, her akkurat nå så dukket det opp en fra Ullensaker vannskiklubb som skal ta vaske og gjøre klart, og det gjør den med et smil, og på fredag, lørdag, søndag så står den og spiker på slalomkonkurransene. Så her gjør alle alt.
1: Så det jo sånn at disse konkurransene de fordelt litt ulikt utover dagene. Fortell litt om programmet for helgen.
0: Ja, det begynner fredag som sagt. Da er det slalom som alltid åpningsøvelsen. Da er det kvalifikasjon i aldersbestemt klasser. Og så fortsetter vi med trikk og hopp, og så det sannsynligvis en finale i en av de grenene. Dette drives og settes opp i detalj nå. Så begynner vi på en lørdag med finaler i aldersbestemte klasser, også para, og så det kvalifisering i åpen klasse så fort vi ferdig da med aldersbestemt. Og søndag det finaler i aldersbestemt og medaljeutdeling.
1: Og så snakket vi litt sammen før her, for det kan jo dukke opp folk som vinner her som rett og slett ikke får medalje.
0: Ja, det sånn at du kan delta selv om du ikke norsk statsborger, så lenge du bor i Norge. Så kan du delta, men du konkurrerer da ikke om medalje eller kongepokal, men du kan komme til finalen og få godkjent resultat. Så vi har jo kvinnelige utøver fra egen klubb som deltar, som ikke norsk statsborger enda, og hun kommer til å delta, men dessverre så blir det en medaljeplass, så blir det ikke utdelt medalje.
1: Hvor mange utøvere med totalt i arrangementet?
0: Det er snaut 30 i aldersbestemte klasser, og så det rett i overkant av 20 i åpen klasse.

0: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
1: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning i serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
3: På Slobroa Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobroa drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobroa Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

0: Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin femte dag. Karsten Warholm løper finale på 400 meter hekk i dag og jakter sitt fjerde strake EM-gull på distansen. 30-åringen allerede historiens raskeste i 400 meter hekk. Om Warholm tar gull i kveld, blir han også EMs mestvinnende i denne øvelsen noensinne. Nigel Farage har vunnet tilbake plassen i det britiske underhuset for Clacton etter torsdagens suppleringsvalg. TV2 melder at han dermed blir stående mens Count Binface, eller Grev Søppelbøtteansikt på norsk, ikke nådde opp. Suppleringsvalget ble utløst da Farage trakk seg for drøyt en måned siden, og de etablerte partiene boykottet valget. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt i skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Statsminister Jonas Gahr Støre får trekk av VG for bruk av hersketeknikk under gårdagens partilederdebatt i NRK-studio i Arendal. De 9 lederne diskuterte blant annet drivstoffavgifter, Norgespris på strøm og innvandring. Det den første partilederdebatten Ine Eriksen Søreide deltar i etter at hun ble valgt til ny Høyre-leder i vinter, og hun fikk best score med 5. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag i kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsene og politikerbeslutningen. TV2 skriver at i over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Sverige har vedtatt å senke den kriminelle lavalderen til 14 år. SVT skriver at barn som har fylt 14 kan dømmes til fengsel for særlige grove lovbrudd som drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrudd. Riksdagen vedtok endringen med 281 stemmer for og 66 mot. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Frivillige landet rundt teller nå rype- og skogsfugl langs 5100 kilometer for Statskog. Den rekordhøye takseringen styrker grunnlaget for bærekraftig jakt. Tellingen skal pågå til rundt 20. august, og flere av de frivillige teller i Statskog sine områder i innlandet, det sier fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberge.
2: Varaldskogen er Kongsvinger, og vi er på Meitsjøen, nord i, eller sør i Grue, og vi er i Graberget for eksempel, og vi er oppe på fjellet da, vi er oppe på Kongsvoll og Hjerkinn, og i Løten har vi store skogeiendommer, og i Trysil ikke minst, alle de store eiendommer i Trysil. Så alle statsskogeiendommer som er på noe størrelse, de blir nå telt da.
1: En mann i 40-åra ble kjørt sykehus etter et branntilløp i en enebolig på Ridabu i Hamar i går kveld. Mannen hadde pustet inn røyk og ble sendt til sykehus for behandling. Brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen som førte til røyk fra inngangspartiet. En kvinne i 20-åra anmeldt for å ha bært kniv på offentlig sted i Lillehammer sentrum i natt. Et vitne så kvinnen med kniven utenfor et utested. Ifølge politiet oppstod ingen truende situasjoner. Kvinnen forklarte at kniven hadde blitt med blant eiendelen hennes ved et uhell, og kniven ble beslaglagt. Kvinnen ble bortvist fra sentrum fram til 10 i formiddag. Vi er på vei inn i den siste frihelgen når det gjelder sommerferien 2026. Mandag så starter skolene opp igjen i innlandet. Hvilket vær får elevene når de svinger inn skoleporten på mandag? Jo, et ganske greit et, sier meteorolog Anne Solveig Andersen.
3: Det ser ganske greit ut altså, først på dagen når det er skolestart, at det er store sjanser for at det er oppholdsvær og ja, litt sånn periode med sol. Og kanskje rundt en sånn, ja, underkant av 20 grader da, når vi kommer til litt midt på dagen. Det er jo litt kjøligere på mørkokvisten, men det ser jo ut til å være en grei dag da.
4: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Sørlig bris for Kongsvinger-regionen i dag. Skyet eller delvis skyet vær. Enkelte regnbyger og ettermiddag også uttrykt for lokal torden. Temperaturer opp mot 20 grader, melder yr.no.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Sista ord, et samarbeid mellom Tobias Sten og Kurt Nilsen. God fredag, du hører Endre I morgen, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet I et par timer til. Mandag så det over for årets sommerferie, da begynner skolene igjen her I fylket, men hvilket vær det som møter elevene på årets første skoledag? Vi tar en prat med meteorolog Anne Solveig Andersen om det I løpet av den kommende halve timen. Før det, her kommer Kylie Minogue, Nick Cave og The Bad Seeds, Where the Wild Roses Grow.

0: Søndag den 16. august ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier I denne kampen og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17 og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS og ØMF sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se Kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En
1: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark. Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
4: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Underholdningsguiden. Det også I dag åpent på museene I Kongsvinger. Festningsmuseet holder åpent fra 11 til 16 som normalt, og I dag det også åpent på Norsk Fengselsmuseum I samme tidsrom. Kongsvinger Museum Gyldenborg og Kvinnemuseet, de holder åpent fra 11 til 17 I dag. Så det klokka 12 I dag, møte I A-gruppa. Det foregår I Metodistkirken I Engens gate 7. Fra klokka 12 I dag det også marked på Granli-markedet, der du kan finne skatter og slå av en prat. Dette foregår da ved Granli bygdehus på Granli I dag. Og I forbindelse med Amcars and Bikes på Slobrua Gjestegård, så blir I dag konsert med Father and Son. Duoen består av Tom Bogstad og sønnen Roberten Bogstad, bor på kjente låter fra 60-tallet og frem til I dag, med høy allsangfaktor. De har lang erfaring fra party- og underholdningsbransjen og lover god stemning. Konserten den starter klokka 21 I kveld.

0: I dag så det jo fredag, og det betyr at vi altså snart I gang med den siste frihelgen hva gjelder skoleferien 2026. Og nå nok en del barn, tenker jeg, som tenker, åh, det skole på mandag? Ja, det det. Både skolebarn og vi andre jo litt opptatt av været. Vi vil jo gjerne at det skal være fint vær denne siste helgen, før skolene setter I gang, kanskje. Hvordan det blir, ja, det vet ikke jeg, men... Jeg har jo med meg en vakthavende meteorolog på telefonen, og det deg, Anne Solveig Andersen. Skal vi ta litt først om været I dag, fredag? Hvordan ser det ut fra din hånd, holdt jeg på å si?
1: Jo, fredagen ser nok litt skiftende ut. Jeg tror man kan få litt skiftende vær I dag. Litt sånn byger først på dagen, og så kanskje en lettere periode, men så kan det komme inn I en byger, særlig da I ettermiddag kveld, og en viss fare for at det noe torden, altså noe lynaktivitet I de her bygene, og da ser nok ut fra at det størst sjanse sånn nordinlandet da, at det det størst sjanse for å få noe lynaktivitet. Og da kan det jo være greit å følge litt med på det her radarkartet man har på Yr, hvor du da ser hvor bygene en. Men ellers så det en dag der det ganske greie temperaturer da. Det ligger jo godt på 20-siden, at man 20 og over det mange plasser, kanskje opp en 20-24-25 i makstemperatur I dag. Så sånn sett en varm dag med litt skiftende vær da, vil jeg si.
0: Ja, så temperaturene, det skal vi ikke klage på når det gjelder denne fredagen. Du, og så skuer vi inn mot helgen, som jeg sa innledningsvis, den siste frihelgen egentlig, før hverdagen virkelig tilbake igjen. Og helgeværet da, hva kan du si om det?
1: Ja, det nok litt sånn skiftende vær I både lørdag og søndag, og det som skjer nå utover ja, sein helg og etter hvert på søndagen, da, det at man gradvis får en litt sånn kjøligere luftmasser. Ikke noe kalde luftmasser, det vil jeg ikke si, men jeg tror nok de høyeste temperaturene nå på fredag og på lørdag, da, før det da gradvis går litt nedover. Så lørdagen ser forholdsvis bra ut, særlig sånn først på dagen, at det kan være mye oppholdsvær og perioder med sol, men så det nok større sjanse for bygeaktivitet utover ettermiddagen da, og kvelden. Og det kan nok også holde seg først på dagen på søndag, før det ser ut å bli lettere utover søndagen, men også da at temperaturen går litt ned da, utover søndag. Så da kanskje man litt mer sånn rundt en 20 grader, da, at det litt lavere enn det som på fredag og lørdag.
0: Mm. Og så til den dagen som mange gruleder seg til, mandag, første skoledag her I innlandet. Kan du si noe både om været på første skoledag og litt sånn utover I uka som kommer også?
1: Altså det jo litt risikosport det her, å drive og varsle hver flere dager frem I tid på sommeren, for det kan jo skifte veldig, veldig fort. Men som det ser ut nå, så litt sånn noradrag i været på mandag, og at det ser ganske greit ut altså, først på dagen når det skolestart, at det store sjanser for at det oppholdsvær og ja, litt sånn periode med sol, og kanskje rundt en sånn, ja, I underkant av 20 grader da, når vi kommer til litt midt på dagen. Det jo litt kjøligere på mørgokvisten, men det ser jo ut å være en grei dag da, og så får vi jo håpe at den slipper å ha med så mye regnklær og sånn når den skal få den første skoledagen. Men jeg vil fullt likt med da, på værvarslet når den skal begynne å pakke de skoleklærne på søndagskvelden, så det greit å ta en ekstra titt. Men sånn det ser ut nå, så det forholdsvis greit vær, men litt kjøligere da, enn det man har hatt nå I de dagene her på fredag og lørdag.
2: Ja, det sa meteorolog Anne Solveig Andersen. Det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken. Dette her Nelly Furtado det, og I'm like a bird.

I'm like a bird, Nelly Furtado. Utrykningspolitiet gjennomførte I går ettermiddag en fartskontroll på Vestsideveien sør for Elverum. I skilta 60-sone så var det to førere som fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Derimot en 16 år gammel gutt på lett motorsykkel ble målt til 101 km I timen I 60-sona. Han ble anmeldt for det og har fått førekort beslaglagt. Det blir lokale nyheter etter Adele. Dette Someone Like You.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Denne helgen arrangeres Norgesmesterskapet I vannski på Sør-Odal idretts- og aktivitetspark I regi av Slåstad vannskiklubb og samarbeidende klubber. Mesterskapet et stort dugnadsprosjekt der frivillige fra hele landet bidrar. Ekstra stolthet det over at 7 utøvere fra Slåstad deltar, blant dem en tidligere kongepokalvinner. I løpet av helgen konkurrerer nærmere 50 utøvere fordelt på aldersbestemte og åpne klasser, med håp om nye norske rekorder, særlig I slalom og hopp.
2: Det slalom som nok det store potensialet nå. Så kan vi se litt I trikk. Jeg veldig spent på hopp. Det nye hoppet vi har I sommer har jo innfridd veldig. Så kanskje vi kan få noen nye NM-rekorder I hopp gjennom denne helgen her også. Men slalom absolutt mest potensialet.
1: Kulturkonferansen under grensedagene på Morokulien samler 2. og 3. september profesjonelle kulturaktører fra både Norge og Sverige. Målet å styrke samarbeidet på tvers av grensen I Arko-regionen og utvikle nye felles prosjekter. Programmet byr på foredrag fra blant andre Helga Bratteli Helland og Ulla Stina Wieland, og tar opp temaer som grensoverskridende samarbeid, skatteregler og profesjonelle musikeres vilkår. Det blir også en egen festkveld for de involverte personene.
3: Og Bengt Berg sammen med Øyvind Ros konferansierer for denne kvelden. Det føltes veldig naturlig, de har samarbeidet mye før.
1: Ja, det sa Lars Ovlien. På Svulrya på Grue Finnskog har over 150 speidere og ledere samlet seg til leir. Speidergruppene hører til Hedmark krets og strekker seg fra Brekken I nord til Grue I sør. Leder for Løten speidergruppe, Ingrid Skjærbakken, sier at alle speiderne på leir tilegner seg livsnyttig kunnskap som de har brukt for I flere aspekter av livet.
4: Altså jeg tror det gir dem en trygghetsfølelse på seg selv, at de faktisk de føler seg trygge på den de og hva de klarer å bidra inn, og så det jo samarbeid på kryss og tvers. Og nå har jo Første Grue tatt oss og delt de patruljene vi opprinnelig har I to, sånn at de nødt til å bli kjent med andre. Og det igjen gjør at de som enhet kan da utvikle seg både personlig og se hvordan jeg som lagspiller I et annet miljø enn det som trygt og godt.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger, og bowling 1 Kongsvinger.
1: Sørlig bris for Kongsvinger-regionen I dag. Skyet eller delvis skyet vær. Enkelte regnbyger og ettermiddag også uttrykt for lokal torden. Temperaturer opp mot 20 grader, melder Yr.no.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger maker av bom bom byggmaker.
7: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: IKEA kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Sandra Lyng og Gøtor Mossen med timeglass. Vi tar en titt I politiloggen etter Daryl Hall og John Yates. Dette Out of Touch.

Out of Touch, Daryl Hall og John Yates. Så en titt I politiloggen. Utrykningspolitiet hadde fartskontroll sør for Elverum I går ettermiddag. En 16-åring på lett motorsykkel ble målt til 101 km I timen I E60-zone. Han ble anmeldt for det og mistet førekortet. En person pågrepet etter en boligbrand på Kapp I Østre Toten I går. Personen sikta for grovt skadeverk. Ingen skal ha vært inne I boligen da det brant. En mann I 40-årene ble kjørt sykehus etter et brandtilløp på Ridabu I Hamar I går kveld. Mannen hadde pustet inn røyk, og brandvesenet fikk raskt kontroll på situasjonen her. Og I Lillehammer så en kvinne I 20-årene anmeldt etter at hun ble sett med kniv utenfor et utested I natt. Det oppstod ingen truende situasjon. Kniven ble beslaglagt, og kvinnen ble bortvist fra sentrum.

0: 2. til 4. september det grensdagerna på Morokulien, og I den forbindelse så har også kulturen valgt å samle seg på tvers av grensen, og skal ha en egen kulturkonferanse som en del av dette. Og Lars Ovlien, fortell litt om disse dagene.
1: Vi har en kulturkonferanse som de to første dagene, 2. og 3. september. Formålet det rett og slett å samle det profesjonelle kulturlivet på begge sider av grensen, arkoregion om du vil, for å se om vi kan få til ting I fellesskap, om vi kan skape noe større når vi samarbeider på tvers av grensene. Det finnes jo også midler som krever internasjonale samarbeidspartnere.
0: Mm. Og det rett og slett for å ja, både synliggjøre, men også skape litt synergier på tvers av grensene, eller?
1: Ja, vi håper det. Vi har jo felles interesser, og vi samhandler jo ganske mye over grensen, men det var vesentlig mer før. Og vi håper å kunne gjenskape litt av de samarbeidsprosjektene som har vært, og da kultur I en bredt perspektiv, type musikk. Teater, dans, billedkunst, litteratur, det mye å ta av da.
0: Mm. Og hvem det på en måte som kommer her? Du sier at det de profesjonelle, men du har jo på en måte lagt opp et lite program her.
1: Vi har lagt opp et ganske omfattende program for to dager, med fagprogram begge dagene, onsdag og torsdag, pluss en festkveld i form av en forestilling på onsdagen, og vi har ganske mange spennende foredragsholdere. Si noe om innledningen. Sju Sterke, som industrinettverket her I Kongsvinger-regionen, de har etablert et samarbeid på svensk side også, som det sagt ganske mye om, og vi får Helga Bratli Helland, som klyngeleder for Sju Sterke, til å fortelle hva de har fått til på industrisiden, som vi garantert kan lære noe av på kultursiden da. Og I tillegg så kommer Ulla Stina Wieland, som daglig leder ved Nordnorsk Jazzsenter, og de har et prosjekt som heter Arctic Music Circles, som nettopp gjør det vi håper å få til.

0: men i landets nordligste fylker. Så vi tror vi har ganske mye, og så det spennende temaer som hvordan vi kan, hvordan kan du jobbe på tvers av grensene, ikke sant? Vi har med oss grensetjenesten, det skatteregler, det tollregler, det mye å forholde seg til. Vi jobber med å se om Sverige kan lære noe om norsk side I forhold til å jobbe med profesjonelle musikeres vilkår. Christer Falk kommer for å dele sine erfaringer med alle prosjektene han har hatt, hvor han har brukt sosiale medier, og så, ja, det mye som skjer da.
1: Og som sagt, det her det I hovedsak kulturfolket som kommer da, det profesjonelle. Hvordan har på en måte mottagelsen vært når dere har på en måte gått ut til de som aktuelle her?
0: Veldig positivt. Vi har mange påmeldte, både fra Innland og Värmland fylke, fra kommunene på begge sider av grensen, selv om vi mangler noen få som jeg driver og maser på om dagen, og en del institusjoner, arrangører, musikere, festivaler. Ja, det mange aktører som jobber proft, enten heltid eller deltid, og det de vi strekker oss mot. Og så må jeg jo si da at dette et gratis arrangement, men det krever jo en påmelding da.
1: Og denne festen dere skal ha, det som seg hører og bør når man samler eliten av kultur.
0: Ja, vet du hva, der har vi hatt, det mye spennende der, altså. Vi har Ann Elkjær, som en svensk flytist, som blant annet tonsetter dikt av Bengt Berg. Og Bengt Berg sammen med Øyvind Ros konferansiere for denne kvelden, det føltes veldig naturlig, de har samarbeidet mye før. Levi Henriksen og Bobby Lund Badlands, Elias Akselsen, Liv Natalie Nymo, som bor I Odalen, Vestland og musik og teater, Stine Bogsveen, Värmdans, og en jazztrio som heter Hörngren, Lorinius og Nylander. Som norsk-svensk trio, så det midt I nylle og kjempeflinke folk da.
1: Og da får vi rett og slett bare ønske dere lykke til da.
0: Tusen takk, og så håper vi at mange tar turen.
2: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. August. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
3: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
5: det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
4: Så velkommen skal du være til Karins.
6: Pappa?
7: Ja?
6: Har vi sånn stafell?
7: Stafell?
6: Som til noen man maler.
7: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Heis!

0: Mandag begynner skoleåret for de fleste barn, og nye regler slår inn. Utdanningsdirektoratets foreløpige råd skiller mellom trinn 1. til 7. får i hovedsak ikke bruke KI, mens 8. til 10. kan bruke KI gradvis. Samtidig øker SFO-rettighetene til 12 timer gratis for 1. til 3. trinn. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt i skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Ankesaken i Borgarting lagmannsrett om deling av seksualiserte bilder og utpressing i nettforumet Guttas Drøm har 5. og siste dag i dag. En mann i 20-årene fra Drammen er tiltalt for grov bildedeling, seksualisering av barn og utpressing. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag i kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsen og politikerbeslutningen. TV2 skriver at i over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin 5. dag. Karsten Warholm løper finale på 400 meter hekk i dag og jakter sitt 4. strake EM-gull på distansen. 30-åringen er allerede historiens raskeste i 400 meter hekk. Om Warholm tar gullet i kveld, blir han også EMs mestvinnende i denne øvelsen noensinne. Nigel Farage har vunnet tilbake plassen i det britiske underhuset for Clacton etter torsdagens suppleringsvalg. TV2 melder at han dermed blir stående mens Count Binface, eller Grev Søppelbøtteansikt på norsk, ikke nådde opp. Suppleringsvalget ble utløst da Farage trakk seg for drøyt en måned siden, og de etablerte partiene boikottet valget. Og det var en nyhetsoppsummering. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I Hamar sentrum i natt ble en person kjørt til legevakt for behandling etter et slagsmål på et utested. Det fremstår ikke som alvorlige skader, to personer involvert. Den andre parten var forsvunnet da politiet kom til stedet. Og i Lillehammer sentrum i natt ble en kvinne i 20-åra anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted, etter at et vitne hadde sett kvinnen med kniv utenfor et utested i byen. Det var ingen truende situasjon i forbindelse med hendelsen, skriver politiet. Jobben med å bygge det nye vannverket i Mesnali i Ringsaker er nå i gang, en utbygging som skal sikre vannforsyning til fjellet og Mesnali-området. Dette vil gjøre Ringsaker kommune uavhengig av vann fra Lillehammer og Moelv, skriver Ringsaker Blad i dag. Prosjektet har blitt forsinka i over 4 år på grunn av en konflikt mellom Ringsaker kommune og lokale grunneiere. Nå er det inngått et forlik, og det er satt av nesten 300 millioner kroner til anlegget, skriver avisa. Dette er den siste helgen i skoleferien for mange. På mandag starter skolene opp igjen i Innlandet. Hvilket vær får så elevene når de svinger inn skoleporten på mandag? Jo, ganske greit, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen.
2: Det ser ganske greit ut, altså først på dagen når det er skolestart, at det er store sjanser for at det er oppholdsvær og ja, litt sånn periode med sol. Og kanskje rundt en sånn, ja, i underkant av 20 grader da, når vi kommer til litt midt på dagen. Det er jo litt kjøligere på mørkokvisten, men det ser jo ut til å være en grei dag da.
1: Nå skal bestanden av rype og skogsfugl telles her i Innlandet, forteller fagsjef i Statskog Jo Inge Breisjøberget.
3: Varaldskogen og Kongsvinger, og vi er på Meitsjøen nord i Helsør i Grue, og vi er i Graberget for eksempel, og vi er oppe på fjellet da, vi er oppe på Kongsvoll og Hjerkinn, og i Løten har vi store skogeiendommer, og i Trysil ikke minst, alle de store eiendommene i Trysil. Så alle statsskogeiendommer som er på noe størrelse, de blir nå telt da.
4: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
5: Sørlig bris for Kongsvinger-regionen i dag, skyet eller delvis skyet vær. Enkelte regnbyger og i ettermiddag også utrygt for lokal torden. Temperaturer opp mot 20 grader, melder yr.no.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Great Expectation hørte du her. Endelig morgen på lufta I en times tid til, og med Bjørn Martin Brandet I studio den fredagen her. Rype og skogsfugl skal telles over store deler av landet, slik det også her I fylket. Tilsammen så skal frivillige gå 5100 kilometer for å gi Statskog et bedre bilde av bestandene før jakta. Og vi har pratet med fagsjef I Statskog, Jo Inge Breisjøberget, om det her, mer om saken I løpet av den kommende halve timen. De der først ut, dette Det går fint. Bravo.

0: hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Altid varmmat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
3: Underholdningsguiden. Det også I dag åpent på museene I Kongsvinger. Festningsmuseet holder åpent fra 11 til 16 som normalt, og I dag det også åpent på Norsk Fengselsmuseum I samme tidsrom. Kongsvingermuseum Gyldenborg og Kvinnemuseum de holder åpent fra 11 til 17 I dag. Så det klokka 12 I dag, møte I A-gruppa. Det foregår I Metodistkirken I Engens gate 7. Fra klokka 12 I dag det også marked på Granli, Granli-markedet, der du kan finne skatter og slå av en prat. Dette foregår da ved Granli bygdehus på Granli I dag. Og I forbindelse med Amcars and Bikes på Slobrua Gjestegård, så blir I dag konsert med Father and Son. Duoen består av Tom Bogstad og sønnen Robert Bogstad, byr på kjente låter fra 60-tallet og frem til I dag, med høy allsangfaktor. De har lang erfaring fra party- og underholdningsbransjen og lover god stemning. Konserten den starter klokka 21 I kveld.

0: akkurat nå, ja blant annet her I Innlandet, så går det folk rundt, frivillige det som går rundt og teller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kanskje de sier da. Og hva de teller, det skal vi finne ut av nå. Ja, fordi at det altså Statskog som har sendt folk ut for å telle bestanden av rype og skogsføl. Jo, Inge Breisjeberget, du jo fagsjef I Statskog, og hvorfor, for oss ikke-jegere som ikke kan sånt, altså hvorfor det viktig å telle rype og skogsføl?
1: Ja, det et bra spørsmål. Det jo, vi må rett og slett telle antall fugler for å finne ut hvor mange vi har I skogen og I fjellet, så vi kan bestemme om det grunnlaget for å åpne for jakt. Hvis det da for lite fugl, så åpner vi ikke for jakt, og det nok fugl, så åpner vi så at folk kommer seg på jakt. Da.
0: Ja, og det et enormt område også, som disse frivillige ferdes I. Altså, det tilsvarer luftlinjen mellom Oslo og Dubai, skriver dere I en pressemelding. Det var voldsomt.
1: Ja, det ganske langt. Det. I fjor så takserte vi, altså vi går etter faste linjer, I skogen eller I fjellet, de lagt ut på forhånd, rette linjer som vi går etter, og så har vi en fuglehund som søker tå fremme fører da, til begge sider, fremover, og så tar den stand, og så markerer at det fugler, og så teller vi antall fugler, altså høner og eventuelt haner på lirype, og antall kyllinger da. Og De linjen, det sammen, I fjor ble over 5000 kilometer. Og det tilsvarer avstanden fra Oslo til Dubai.
0: Ja, hjelpes meg, det voldsomt. Men du, disse frivillige som da går rundt nå med hund, vil jeg tro, altså, hvem de da?
1: Det I all hovedsak medlemmer I Jeger og Fisk, som har hundutvalg. Vi har en samarbeidsavtal med Jeger og Fisk, og I noen områder så det hundeklubber som tar på seg, som da... underlagt hundeklubbenes forbund som da det folk som driver på med, har det som hobby og driver på med fuglehunder da til som sin hobby da og driver med fuglehunder og fuglehundsport da.
0: Og så vet jeg at dere jo blant annet flere steder I Innlandet og teller akkurat nå hvor enn I Innlandet det de frivillige en vet du noe om det?
1: Ja, jeg forstått det. Vi alle stand der vi har noen eiendommer til betydning. Da. Altså Varaldskogen med Kongsvinger, og vi på Meitsjøen, nord I Helsør I Grue, og vi I Gravberget for eksempel. Og vi oppe på fjellet, da. Vi oppe på Kongsvoll og Gjerking. Og... Det liksom alle de store eiendomskompleksene våre. Og I Løten har vi store skogeiendommer. Så de litt større skogeierkompleksene våre, der har vi tellinger. Og I Trysil, ikke minst, alle de store eiendommer I Trysil. Så alle statsskogeiendommer som på noen størrelse, de blir nå telt da.
0: Hva tror du da om årets telling av ryp og skogsføl? Har du fått noen tilbakemeldinger hittil som kan gi et lite hint om hvordan bestanden
1: Nei, det veldig skummelt å gi noen hint, men det ser ut som en liten oppgang på skogen I innlandet, men det veldig store variasjoner, så vi har jo funnet I områder der det faktisk dårligere enn I fjor. Så enn så lenge så det slik dere alvorlig hummer og kanari, så jeg tar ikke å si noen ting enda før vi har alle resultatene.
0: Nei. Du, dere startet med å telle 1. August, og dere holder på I hvert fall en liten stund til. Hvor lenge skal tellingen pågå?
1: Nei, vi driver på... Vi har dispens fra bondtvangen, så vi starter 1. August og holder på til 20. August til bondtvangen opphører. Og da, I løpet av den uka som kommer etter det, så har vi resultatet klare. Da vil du få høre mer hvordan det går.
2: Det sa jo Inge Breisjøberget I Statskog. Reporter var Hege Hagaløkken. Dette Rob Thomas. Oh, what the hell she says I just can't win for losing. And she lays back down.

Diamonds, Rob Thomas I Endelig morgen. Høyres stortingsrepresentant fra Innlandet, Anna Molberg, reagerer på pengebruken under Arendals uka. Ifølge Alltinget så brukte statlige etater minst 20 millioner kroner på deltakelse I fjor. Molberg mener at arrangementet har vokst seg for stort og stiller spørsmål ved hva det offentlige får igjen for pengene. Hun mener at både pengebruken og tida som brukes I Arendal bør kuttes, det skriver NRK I dag.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Denne helgen arrangeres Norgesmesterskapet I vannski på Sør-Odal Idretts- og Aktivitetspark I regi av Slåstad Vannskiklubb og samarbeidende klubber. Mesterskapet et stort dugnadsprosjekt der frivillige fra hele landet bidrar. Ekstra stolthet det over at 7 utøvere fra Slåstad deltar, blant dem en tidligere kongepokalvinner. I løpet av helgen konkurrerer nærmere 50 utøvere fordelt på aldersbestemte og åpne klasser, med håp om nye norske rekorder, særlig I slalom og hopp.
2: Det slalom som nok det store potensialet nå. Så kan vi se litt I trikk. Jeg veldig spent på hopp. Det nye hoppet vi har I sommer har jo innfridd veldig. Så kanskje vi kan få noen nye NM-rekorder I hopp gjennom denne helgen her også. Men slalom absolutt mest potensialet.
1: Kulturkonferansen under grensedagene på Morokulien samler 2. og 3. september profesjonelle kulturaktører fra både Norge og Sverige. Målet å styrke samarbeidet på tvers av grensen I Arko-regionen og utvikle nye felles prosjekter. Programmet byr på foredrag fra blant andre Helga Bratteli Helland og Ulla Stina Wieland, og tar opp temaer som grensoverskridende samarbeid, skatteregler og profesjonelle musikeres vilkår. Det blir også en egen festkveld for de involverte personene.
3: Og Bengt Berg sammen med Øyvind Ros konferansierer for denne kvelden. Det føltes veldig naturlig, de har samarbeidet mye før.
1: Ja, det sa Lars Ovlien. På Svulleria på Grue Finnskog har over 150 speidere og ledere samlet seg til leir. Speidergruppene hører til Hedmark krets og strekker seg fra Brekken I nord til Grue I sør. Leder for Løten speidergruppe Ingrid Skjærbakken sier at alle speiderne på leir tilegner seg livsnyttig kunnskap som de har brukt for I flere aspekter av livet.
4: Altså jeg tror det gir dem en trygghetsfølelse på seg selv, at de faktisk de føler seg trygge på den de og hva de klarer å bidra inn, og så det jo samarbeid på kryss og tvers. Og nå har jo Første Grue tatt oss og delt de patruljene vi opprinnelig har I to, sånn at de nødt til å bli kjent med andre. Og det igjen gjør at de som enhet kan da utvikle seg både personlig og se hvordan jeg som lagspiller I et annet miljø enn det som trygt og godt.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger, og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Sørlig bris for Kongsvinger-regionen I dag. Skyet eller delvis skyet vær. Enkelte regnbyger og I ettermiddag også uttrykt for lokal torden. Temperaturer opp mot 20 grader, melder Yr.no.
5: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
6: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
7: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
8: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
7: smarthus.
9: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør April av bank det, før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Under vårelaken, det var Synnevo det. Det blir lokale sportsnyheter. Paul Erik kommer inn med de etter Bryan Adams og Run to You.

0: Denne helgen arrangeres Norgesmesterskapet i vannski i Sørudal idrettsaktivitetspark i regi av Slåstad vannskiklubb og samarbeidende klubber. Mesterskapet et stort dugnadsprosjekt der frivillige fra hele landet bidrar. Ekstra stolthet det at 8 utøvere fra Slåstad bidrar, blant dem tidligere kongepokalvinner. I løpet av helgen skal det konkurreres og nærmere 50 utøvere fordelt på aldersbestemte åpne klasser i håp om nye norske rekorder, særlig slalom og hopp.
1: Det slalom som er nok det store potensialet nå. Så kan vi se litt i trikk. Jeg veldig spent på hopp. Det nye hoppet vi har i sommer har jo innfridd veldig. Så kanskje vi kan få noen nye NM-rekorder i hopp gjennom denne helgen her også. Men slalom absolutt mest potensialet.
0: Du hørte Asgeir Sektenan. Kiel-spiller Daniel Jobb bekrefter at han kun har en mindre skade og håper å være klar til søndagens kamp mellom Kiel og Haugesund. Jobb avviser rykter om at han skal ha vært og spilt for andre klubber, og sier han fokuserer på egen restitusjon for laget sitt. Motstanderen Haugesund vurderes som en tøff motstander, men Jobb optimistisk med tanke på seier og mulighet til å klatre til topps på tabellen igjen.
2: I think it will be a nice, it will be an exciting game, and I think we can win this game.
3: Yeah. Mm. And be on the top of the league after.
2: Yes, we can be on top of the table again.
0: Gruegutten Daniel Lysgaard har forlenget kontrakt med Kiel Toppfotball og blir i klubben ut 2029-sesongen, det bekrefter klubben selv på kiel.no. Daniel sier til nettstedet at magefølelsen og gode samtaler med klubbledelsen ble avgjørende for at han fortsatte i klubben. Og 5 spillere fra Kiel fotball kvinner har denne sommeren tatt steget til høyere nivå, det melder Midt Kongsvinger. Blant dem 17 år gamle Maria Holte, som har signert for toppklubben Røa etter 12 år i Kiel. Holte har spilt 51 kamper for klubbens A-lag og trekker fram det tette samarbeidet mellom Kiel fotball og NTG Kongsvinger som viktig for hennes utvikling.

0: så har vi laget det til en dugnad, hvor vi stiller med anlegg, og de andre klubbene stiller med personell, funksjonærer og så videre, som gjør at vi kan gjennomføre det her, for det jo et ganske krevende arrangement med, som krever mye folk.
1: Og det blir aktivitet her på SIAP hele helgen?
0: Ja da, vi begynner klokka 08.00 fredag, og så foregår det da til premieutdelingen ferdig på søndag ettermiddag.
1: Det som kanskje litt ekstra stolt for deg fra Slåstad, at det mange lokale med denne gangen?
0: Ja da, det totalt 7 utøvere fra Slåstad som deltar i aldersbestemte klasser og i åpen klasse. Så dette blir spennende, og vi har jo en som tidligere kongepokalvinner, som vi har store håp om at kanskje kan knipe den i år igjen.
1: Dere jo veldig glad i rekorder i vannskiklubben, vet jeg, og det liksom litt håp om at det kan bli noen rekorder i år også.
0: Ja da, det kommer utøvere her som absolutt i klasse til å kjøre opp til de beste tidene vi har hatt der, og så vi ser veldig frem til det. Om vi kunne fått noen nye Norgesrekorder hadde jo vært spennende.
1: Og da har jeg skjønt at det i slalom først og fremst at dere har forhåpninger.
0: Ja da, det slalom som er nok det store potensialet nå. Så kan vi se litt i trikk, jeg veldig spent på hopp. Det nye hoppet vi har i sommer har jo innfridd veldig, så kanskje vi kan få noen nye NM-rekorder i hopp gjennom denne helgen her også, men slalom absolutt mest potensiale.
1: Tilbake til dette med dugnaden, det, som du sier, det krever ganske mye dette her, og hvor mange det som i sving, hvor lenge holder dere på i forkant?
0: Nei, ja, vi har jo holdt på egentlig kontinuerlig, nå begynte vi med en egen konkurranse, Slåstad Open, sankthanstider, og så var det nordisk mesterskap her da i begynnelsen av juli, og så det NM nå, så dette har jo gått kontinuerlig med kanskje en liten pause nå i juli, men timer tør vi nesten ikke å telle, for vi begynner å prate om mange hundre for å forberede et sånt mesterskap.
1: Men folk som rundt her, hvis jeg ser jo noen av dem nå, de utfører oppgavene sine med et smil.
0: Ja da, her akkurat nå så dukket jeg det opp en fra Ullensaker Vannskiklubb som skal ta vaske og gjøre klart, og det gjør den med et smil, og på fredag, lørdag, søndag så står den og spiker på slalomkonkurransene, så her gjør alle alt.
1: Så det jo sånn at disse konkurransene de fordelt litt ulikt utover dagen. Fortell litt om programmet for helgen.
0: Ja, det begynner fredag som sagt. Da er det slalom som alltid åpningsøvelsen. Da er det kvalifikasjon i aldersbestemt klasser. Og så fortsetter vi med trikk og hopp. Og så det sannsynligvis en finale i en av de grenene. Dette drives og settes opp i detaljen nå. Så begynner vi på en lørdag med finaler i aldersbestemte klasser, også para, og så det kvalifisering i åpen klasse så fort vi ferdige da med aldersbestemt. Og søndag det finaler i aldersbestemt og medaljeutdeling.
1: Og så snakket vi litt sammen før her, for det kan jo dukke opp folk som vinner her som rett og slett ikke får medalje.
0: Ja, det sånn at du kan delta selv om du ikke norsk statsborger, så lenge du bor i Norge, så kan du delta, men du konkurrerer da ikke om medalje eller kongepokal, men du kan komme til finalen og få godkjent resultat, så vi har jo kvinnelige utøver fra egen klubb som deltar, som ikke norsk statsborger enda, og hun kommer til å delta, men dessverre så blir det en medaljeplass, så blir det ikke utdelt medalje.
1: Hvor mange utøvere med totalt i arrangementet?
0: Det snaut 30 i aldersbestemte klasser, og så det rett i overkant av 20 i åpen klasse.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Nå skal vi

0: Vi fortæller dig om et fantastisk sted på Skotterud, som hedder Karins. Der har vi det allermeste, fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har lidt av det meste. Og en mottagelsesferd hos oss verdt turen i sig selv. Lokale kunder siger,
1: Er det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Søndag den 16. august ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier i denne kampen og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS, og ØMF sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se Kiel. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: endelig morgen ferdig for i dag og denne uka her. Bjørn Martin Brande takker pent for følge, og så høres vi plutselig igjen. Straks kommer Trond Harald med formiddagen, men aller først, her nyhetene.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Trond Giske krever en ny kurs I Arbeiderpartiet og sier at han kommer til å melde seg kraftig på I debatten om partiets retning. NTB skriver at Giske varslet sine intensjoner fra en båt I Arendal. Dette handler om lokalvalget neste år. Han mener folk savner visjoner og trekker frem kamp mot fattigdom som viktig. Mandag begynner skoleåret for de fleste barn, og nye regler slår inn. Utdanningsdirektoratets foreløpige råd skiller mellom trinn 1. Til 7. Får I hovedsak ikke bruke KI, mens 8. Til 10. Kan bruke KI gradvis. Samtidig øker SFO-rettighetene til 12 timer gratis for 1. Til 3. Trinn. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt I skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Ankesaken I Borgarting lagmannsrett om deling av seksualiserte bilder og utpressing I nettforumet Guttas Drøm har 5. Og siste dag I dag. En mann I 20-årene fra Drammen tiltalt for grov bildedeling, seksualisering av barn og utpressing. Friidretts-EM I Birmingham går inn I sin 5. dag. Karsten Warholm løper finale på 400 meter hekk I dag og jakter sitt 4. strake EM-gull på distansen. 30-åringen allerede historiens raskeste I 400 meter hekk. Om Warholm tar gullet I kveld, blir han også EMs mestvinnende I denne øvelsen noensinne. Nigel Farage har vunnet tilbake plassen I det britiske underhuset for Clacton etter torsdagens suppleringsvalg. TV2 melder at han dermed blir stående mens Count Binface, eller Grev Søppelbøtteansikt på norsk, ikke nådde opp. Suppleringsvalget ble utløst da Farage trakk seg for drøyt en måned siden, og de etablerte partiene boykottet valget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I Hamar sentrum I natt ble en person kjørt til legevakt for behandling etter et slagsmål på et utested. Det fremstår ikke som alvorlige skader to personer involvert. Den andre parten var forsvunnet da politiet kom til stedet. Og I Lillehammer sentrum I natt ble en kvinne I 20-åra anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted, etter at et vitne hadde sett kvinnen med kniv utenfor et utested I byen. Det var ingen truende situasjon I forbindelse med hendelsen, skriver politiet. Jobben med å bygge det nye vannverket I Mesnali I Ringsaker nå I gang, en utbygging som skal sikre vannforsyning til fjellet og Mesnali-området. Dette vil gjøre Ringsaker kommune uavhengig av vann fra Lillehammer og Moelv, skriver Ringsaker Blad I dag. Prosjektet har blitt forsinket I over 4 år på grunn av en konflikt mellom Ringsaker kommune og lokale grunneiere. Nå det inngått et forlik, og det har satt av nesten 300 millioner kroner til anlegget, skriver avisa. Dette den siste helgen I skoleferien for mange. På mandag starter skolene opp igjen I innlandet. Hvilket vær får så elevene når de svinger inn skoleporten på mandag? Jo, ganske greit, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen.
2: Det ganske greit ut, altså først på dagen når det skolestart, at det store sjanser for at det oppholdsvær og ja, litt sånn periode med sol. Og kanskje rundt en sånn, ja, I underkant av 20 grader da, når vi kommer til litt midt på dagen. Det jo litt kjøligere på mørgokvisten, men det ser jo ut å være en grei dag da.
1: Nå skal bestanden av rype og skogsfugl telles her I innlandet, forteller fagsjef I Statskog, Jo Inge Breisjøberge.
3: Varaldskogen Kongsvinger, og vi på Meitsjøen, nord I Helsør I Grue, og vi I Graberget for eksempel, og vi oppe på fjellet da, vi oppe på Kongsvoll og Hjerkinn, og I Løten har vi store skogeiendommer, og I Trysil, ikke minst, alle de store eiendommer I Trysil. Så alle statsskogeiendommer som på noe størrelse, de blir nå telt da.
4: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Alan Walker sammen med Connor Maynard. Du fikk Believers her denne fredags formiddagen på din lokale radio I Innlandet. God fredag. Jeg heter Trond Harald, og da var det en ny formiddagssending. Håper du har hatt en fin start på dagen sammen med Bjørn Martin. Nå det du og jeg fram til to I ettermiddag. Vi skal til Sam Fender om litt. Det blir Rain Me In etter Bewitched. Her C'est la vie. Some people say look

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
3: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

Leste her at EUs nye helsedataregler, det kan bli en dyr affære for norske kommuner. En ny rapport anslår at kommunene kan få ekstra kostnader på opp til 1,6 milliarder kroner bare de neste to årene. For et nytt regelverk skal gjøre det enklere og tryggere å dele helsedata mellom europeiske land, og det gjør det lettere å hente ut resepter når vi på reise og på sikt gi forskere tilgang til større datamengder på tvers av landegrensene. Men før gevinstene kommer, så må kommunene blant annet oppgradere journalsystemer, lære opp ansatte å endre rutinene, og det har da en pris på 3,3 milliarder kroner, 5 til 2029, og KS de støtter målet med de nye reglene, men advar mot at regninga den kan bli tung å bære for kommuner som allerede har stram økonomi.

Elton John og Sad Songs på en fin fredag. Det klokka nærmer seg 10:30. Du skal få en flott låt her fra Avril Lavigne, Complicated. Tobias Sten kommer også etter hvert med Seira Temeg. Nå det Chris Holsten, og rekke opp hånda.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no. Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
2: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Hei.
4: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.

Det er sånn sett skremmende at det 24 år siden Avril Lavigne herja hitlistene med denne Complicated. Både fordi at den gang så gikk jeg i 8. klasse på ungdomsskolen, og at 24 år siden, det kjennes ikke så lenge ut. Men det er noe sånn det en gang er. Du fikk Complicated her på din lokalradio i Innlandet. God fredag! Dette her en av årets, eller Norges største artister akkurat nå. Tobias Steen heter han. Laget mange flotte låter. Seida til meg. Hallo!

0: Søndag den 16. august ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier I denne kampen og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS, og ØMF sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se Kiel .no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Stopp! Stopp! Stopp! Stopp!
2: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på fempakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
3: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

Morten Abel og hans Trendsetter. Morten Abel som var en av de store norske popstjernene på midten av 2000-tallet. Nå klokka snart 11, og det tid for nyheter ganske snart. Det blir Murrayhead og musikalmusikk frem dit. Fra musikalen Chess, her One Night in Bangkok.

0: 7 personer innlagt med kritiske skader etter en voldsom skogbrann i turistbyen Omis i Kroatia. Det melder den kroatiske avisen 24 Sata. I alt har 36 fått medisinsk behandling. 14 innlagt på sykehus i Split, og brannen har også ødelagt både biler og boliger. Rødt ber den rødgrønne siden samle sammen en ny hjelpepakke for folks hverdagsutgifter. Partileder Marie Sneve Martinussen lanserer 3 tiltak og sier det fare for nytt strømsjokk ved nyttår. NTB skriver at hun viser til at Høyre i forrige uke satte ned foten for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff fra 1. september. Trond Giske krever en ny kurs i Arbeiderpartiet og sier at han kommer til å melde seg kraftig på i debatten om partiets retning. NTB skriver at Giske varslet sine intensjoner fra en båt i Arendal. Dette handler om lokalvalget neste år. Han mener folk savner visjoner og trekker frem kamp mot fattigdom som viktig. Mandag begynner skoleåret for de fleste barn, og nye regler slår inn. Utdanningsdirektoratets foreløpige råd skiller mellom trinn 1. til 7. får i hovedsak ikke bruke KI, mens 8. til 10. Kan bruke KI gradvis. Samtidig øker SFO-rettighetene til 12 timer gratis for 1. til 3. trinn. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt i skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Ankesaken i Borgarting lagmannsrett om deling av seksualiserte bilder og utpressing i nettforumet Guttas Drøm har 5. og siste dag i dag. En mann i 20-årene fra Drammen er tiltalt for grov bildedeling, seksualisering av barn og utpressing. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann og en kvinne fra Romania, begge 30-åra, er nå varetektsfengslet i 4 uker etter et tyveri fra sminkebutikken Kix på CC Hamar på tirsdag. De hadde også vært innom Kix-butikkene på Lillehammer og i Gjøvik, men uten å stjele noe der, opplyser politiet. De to nå sikta for grovt tyveri, og retten anser de som mobile vinningskriminelle, skriver NRK. Jobben med å bygge det nye vannverket i Mesnali i Ringsaker nå i gang, en utbygging som skal sikre vannforsyning til fjellet og Mesnali-området. Dette vil gjøre Ringsaker kommune uavhengig av vann fra Lillehammer og Moelv, skriver Ringsaker Blad i dag. Prosjektet har blitt forsinket i over 4 år på grunn av en konflikt mellom Ringsaker kommune og lokale grunneiere. Nå er det inngått et forlik, og der satt han nesten 300 millioner kroner til anlegget, skriver avisa. Dette den siste helgen i skoleferien for mange. På mandag starter skolene opp igjen i innlandet. Hvilket vær får så elevene når de svinger inn skoleporten på mandag? Jo, ganske greit, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen.
2: Det ser ganske greit ut altså, først på dagen når det er skolestart, at det er store sjanser for at det er oppholdsvær og ja, litt sånn periode med sol. Og kanskje rundt en sånn, ja, i underkant av 20 grader da, når vi kommer til litt midt på dagen. Det er jo litt kjøligere på mørgokvisten, men det ser jo ut å være en grei dag da.
1: Nå skal bestanden av rype og skogsfugl telles her i innlandet, forteller fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.
3: Varaldskogen er Kongsvinger, og vi er på Meitsjøen, nord i sør i Grue, og vi er i Gravberget for eksempel, og vi er oppe på fjellet da, vi er oppe på Kongsvoll og Hjerking, og i Løten har vi store skogeiendommer, og i Trysil, ikke minst, alle de store eiendommer i Trysil. Så alle statsskogeiendommer som er på noe størrelse, de blir nå telt da.
1: Det sa fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.
4: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

You Only Love Me, det Rita Ora det, som var først ut I denne andre timen av formiddagssendingen vår på din lokalradio her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, nå du oppdatert på nyheter, og Ella Langley kommer med en fin låt, Choosin' Texas, etter Savage Garden, To The Moon and Back.

0: Gjør deg klar for Kirkenær Farmpower Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
1: Helgens tilbud hos Spar. Vi har stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei Vidar til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL. Nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt. Nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike flisa. Gjør hus til hjem.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Det fredag, og fredag er for mange synonymt med fredagstaco eller fredagspizza, fredagsbiff. Vet ikke hva det blir hjemme hos oss I kveld, men jeg vet at det ikke blir taco. Jeg ikke så glad I taco. Nå har vi hatt taco to fredager på rad, så jeg har fått dispt å få noe annet. Hva din fredagsfavoritt?

Fossilbilen, det har jo nesten blitt en kuriositet I nybilsalget, for vi har kommet til et punkt nå hvor det nesten mer oppsiktsvekkende å kjøpe ny bensinbil enn en elbil. I juli så var 97,6% av alle nye personbiler her til lands, som ble solgt I juli, elektriske. Og I Østfold så ble det registrert 675 nye biler I juli, og 672 var el, altså tre biler var ikke el. Så uansett hva man måtte mene, om man for eller mot, omstillingen I norsk bilpark ganske spektakulær, og for noen år siden så ville vi tenkt at dette her, det var vel nærmest utopi.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter nå.
4: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
5: Ingen Kims, ingen knask.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kveld.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen cardio.
4: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kos.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
7: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
8: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

Ferrari, Ferrari, sammen med Stig Brenner. Vi kan ikke være venner, fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Og det helt feil, vi venner hver eneste dag vi her I disse timene vi har mellom 10 og 2. Nå får du snart lokale sportsnyheter etter Emily Hollow. Neste stasjon.

0: Denne helgen arrangeres Norges mesterskapet I vannski I Sørudal idrettsaktivitetspark I regi av Slåstad vannskiklubb og samarbeidende klubber. Mesterskapet et stort dugnadsprosjekt der frivillige fra hele landet bidrar. Ekstra stolthet det at 8 utøvere fra Slåstad bidrar, blant dem tidligere kongepokalvinner. I løpet av helgen skal det konkurreres og nærmere 50 utøvere fordelt på aldersbestemte åpne klasser I håp om nye norske rekorder, særlig slalom og hopp.
1: Det slalom som nok det store potensialet nå. Så kan vi se litt I trikk. Jeg veldig spent på hopp. Det nye hoppet vi har I sommer har jo innfridd veldig. Så kanskje vi kan få noen nye NM-rekorder I hopp gjennom denne helgen her også, men slalom absolutt mest potensiale.
0: Du hørte Asgeir Sektenan. Kiel-spiller Daniel Jobb bekrefter at han kun har en mindre skade og håper å være klar til søndagens kamp mellom Kiel og Haugesund. Jobb avviser rykter om at han skal ha vært og spilt for andre klubber, og sier han fokuserer på egen restitusjon for laget sitt. Motstanderen Haugesund vurderes som en tøff motstander, men Jobb optimistisk med tanke på seier og mulighet til å klatre til topps på tabellen igjen.
2: I think it will be nice. It will be an exciting game, and I think we can win this game.
3: Yeah, and be on the top of the league after.
2: Yes, we can be on top of the table again.
0: Gruegutten Daniel Lysgaard har forlenget kontrakt med Kiel toppfotball og blir I klubben ut 2029-sesongen, det bekrefter klubben selv på kiel.no. Daniel sier til nettstedet at magefølelsen og gode samtaler med klubbledelsen ble avgjørende for at han fortsatte I klubben. Og 5 spillere fra Kiel fotball kvinner har denne sommeren tatt steget til høyere nivå, det melder Midt Kongsvinger. Blant dem 17 år gamle Maria Holte, som har signert for toppklubben Røa etter 12 år I Kiel. Holte har spilt 51 kamper for klubbens A-lag og trekker fram det tette samarbeidet mellom Kiel fotball og NTG Kongsvinger som viktig for hennes utvikling.

0: Virus fra Goo Goo Dolls god fredag. Nå klokka snart 12. Det betyr at du får ferske nyheter. Det blir Gaute Ormåsen før den tid. Sommer hele året om noen få minutter.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
3: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklelere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita Nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: We are family.
7: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: ble dramatisk da en lastebil og en personbil kolliderte i Ulefoss i formiddag. Vitner forteller til Telemarksavisa at personer på stedet fikk en sjåfør ut av en bil som tok fyr. Det skal være totalt to personer involvert, en av disse fløyet til sykehus med luftambulanse. Norge øker støtten til de jordskjelvrammede i Colombia med 10 millioner kroner, det opplyser regjeringen. Pengene hentes fra reservemidler som satt av til humanitære kriser og gis gjennom Røde Kors-bevegelsen. Det norske bidraget vil blant annet støtte akutt helseinnsats for mange rammede. Russiske styrker har truffet jernbanestasjonen i havnebyen Ismail sør i Ukraina, det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. De mener stasjonen ble brukt til å lagre og transportere militært gods og drivstoffforsyninger til Ukrainas væpnede styrker, melder NTB. Sju personer innlagt med kritiske skader etter en voldsom skogbrann i turistbyen Omis i Kroatia, det melder den kroatiske avisen 24 Sata. I alt har 36 fått medisinsk behandling, og 14 innlagt på sykehus i Split. Norske turister blant de evakuerte etter skogbrannene. Rødt ber den rødgrønne siden samle seg om en ny hjelpepakke for folks hverdagsutgifter. Partileder Marie Sneve Martinussen lanserer tre tiltak og sier det fare for nytt strømsjokk ved nyttår. NTB skriver at hun viser til at Høyre satte ned foten for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff. Trond Giske krever ny kurs i Arbeiderpartiet og sier at han kommer til å melde seg kraftig på i debatten om partiets retning. NTB skriver at Giske varsler sine intensjoner fra en båt i Arendal, og det handler om lokalvalget. Han mener folk savner visjoner og trekker fram kampen mot fattigdom som viktig. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: En mann og en kvinne fra Romania, begge 30-åra, nå varetektsfengslet i 4 uker etter et tyveri fra sminkebutikken Kicks på CC Hamar på tirsdag. De hadde også vært innom Kicks-butikkene på Lillehammer og i Gjøvik, men uten å stjele noe der, opplyser politiet. De to nå sikta for grovt tyveri, og retten anser de som mobile vinningskriminelle, skriver NRK. Jobben med å bygge det nye vannverket i Mesnali i Ringsaker nå i gang, en utbygging som skal sikre vannforsyning til fjellet og Mesnali-området. Dette vil gjøre Ringsaker kommune uavhengig av vann fra Lillehammer og Moelv, skriver Ringsaker Blad i dag. Prosjektet har blitt forsinket i over 4 år på grunn av en konflikt mellom Ringsaker kommune og lokale grunneiere. Nå det inngått et forlik, og der satt han nesten 300 millioner kroner til anlegget, skriver avisa. Dette den siste helgen i skoleferien for mange. På mandag starter skolene opp igjen i innlandet. Hvilket vær får så elevene når de svinger inn skoleporten på mandag? Jo, ganske greit, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen.
2: Det er ganske greit ut, altså, først på dagen når det er skolestart, at det er store sjanser for at det er oppholdsvær og litt sånn periode med sol. Og kanskje rundt en sånn, i underkant av 20 grader da, når vi kommer til litt midt på dagen. Det er jo litt kjøligere på mørgokvisten, men det ser jo ut å være en grei dag da.
1: Nå skal bestanden av rype og skogsfugl telles her i innlandet, forteller fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.
3: Varaldskogen er Kongsvinger, og vi er på Meitsjøen, nord i Helsør i Grue, og vi er i Graberget for eksempel, og vi er oppe på fjellet da, vi er oppe på Kongsvoll og Hjerkinn, og i Løten har vi store skogeiendommer, og i Trysil, ikke minst, alle de store eiendommene i Trysil. Så alle statsskogeiendommer som på noe størrelse, de blir nå telt da.
1: Det sa fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.
4: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Bruno Mars, født på Hawaii I 1985, slo gjennom I 2010 med debutalbumet Doo-Wops and Hooligans, og har etter hvert blitt en av våre store artister. Her I Just Might denne fredags ettermiddagen, 8 minutter og litt til over 12 klokka. Vi skal om ikke så lenge til en nydelig låt av Zimmermann, Riper I lakken skal du få etter Celine Dion, Because You Loved Me.

0: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
6: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skatterud.
5: Så velkommen skal du være til Karins.

Zimmermann riper i lakken. Det fredag formiddag, og du hører på din lokale radio her I Innlandet. Vi skal høre at EUs nye helsedataregler det kan bli en dyr affære for norske kommuner, og det litt sånn tvega, fordi at dette her kan jo bli veldig bra, men det har sin pris. Mer om det etter Jason Derulo og Jennifer Lopez. Matoma med han også. Her Try Me.

Leste her at EUs nye helsedataregler, det kan bli en dyr affære for norske kommuner. En ny rapport anslår at kommunene kan få ekstra kostnader på opp til 1,6 milliarder kroner bare de neste to årene. For et nytt regelverk skal gjøre det enklere og tryggere å dele helsedata mellom europeiske land, og det gjør det rett lettere å hente ut resepter når vi på reise og på sikt gi forskere tilgang til større datamengder på tvers av landegrensene. Men før gevinstene kommer så må kommunene blant annet oppgradere journalsystemer, lære opp ansatte og endre rutinene, og det har da en pris på 3,3 milliarder kroner 5-2029. Og KS de støtter målet med de nye reglene, men advar mot at regningen den kan bli tung å bære for kommuner som allerede har stram økonomi.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

Synevo og hennes 10 kniver I hjertet. Det fredag ettermiddag, og du hjertelig til stede her på din lokale radio I innlandet. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14. Dette TikTok-fenomenet Alex Warren har øst ut hits det siste året. Her Fever Dream. God fredag.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.
1: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Søndag den 16. august ønsker vi Kiel Toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier i denne kampen og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS, og ØMF sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se Kiel. .no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.

Maggie Riley og Every Time We Touch, fredag ettermiddag på din lokale radio her I Innlandet. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Nå skal du få litt nyheter om litt etter en feiende flott klassiker fra 1987. Filmen Dirty Dancing har du kanskje hørt om du ikke har sett den. Bill Medley og Jennifer Warnes frem til nyheter. I've had a time of my life.

0: To menn pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en bil ble beskutt ved Jarlsberg I Tønsberg natt til tirsdag. Politiadvokat Lise Dalhaug sier til NRK at de fremdeles leter aktivt etter flere mistenkte I saken. Skytingen knyttes til et kriminelt miljø. Det ble dramatisk da en lastebil og en personbil kolliderte I Ulefoss I formiddag. Vitner forteller til Telemarksavisa at personer på stedet fikk en sjåfør ut av en bil som tok fyr. Det skal være totalt to personer involvert, en av disse fløy til sykehus med luftambulanse. Norge øker støtten til de jordskjelvrammede I Colombia med 10 millioner kroner, det opplyser regjeringen. Pengene hentes fra reservemidler som satt av til humanitære kriser og gis gjennom Røde Korsbevegelsen. Det norske bidraget vil blant annet støtte akutt helseinnsats for mange rammede. Russiske styrker har truffet jernbanestasjonen I havnebyen Ismail sør I Ukraina, det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. De mener stasjonen ble brukt til å lagre og transportere militært gods og drivstoffforsyninger til Ukrainas vepnede styrker, melder NTB. Sju personer innlagt med kritiske skader etter en voldsom skogbrann I turistbyen Omis I Kroatia, det melder den kroatiske avisen 24 Sata. I alt har 36 fått medisinsk behandling, og 14 innlagt på sykehus I Split. Norske turister blant de evakuerte etter skogbrannene. Rødt ber den rødgrønne siden samle seg om en ny hjelpepakke for folks hverdagsutgifter. Partileder Marie Sneve Martinussen lanserer tre tiltak og sier det fare for nytt strømsjokk ved nyttår. NTB skriver at hun viser til at Høyre satte ned foten for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: En mann og en kvinne fra Romania, begge 30-åra, nå varetektsfengslet I 4 uker etter et tyveri fra sminkebutikken Kicks på CC Hamar på tirsdag. De hadde også vært innom Kicks-butikkene på Lillehammer og I Gjøvik, men uten å stjele noe der, opplyser politiet. De to nå sikta for grovt tyveri, og retten anser de som mobile vinningskriminelle, skriver NRK. Jobben med å bygge det nye vannverket I Mesnali I Ringsaker nå I gang, en utbygging som skal sikre vannforsyning til fjellet og Mesnali-området. Dette vil gjøre Ringsaker kommune uavhengig av vann fra Lillehammer og Moelv, skriver Ringsaker Blad I dag. Prosjektet har blitt forsinket I over 4 år på grunn av en konflikt mellom Ringsaker kommune og lokale grunneiere. Nå det inngått et forlik, og det satt av nesten 300 millioner kroner til anlegget, skriver avisa. Dette den siste helgen I skoleferien for mange. På mandag starter skolene opp igjen I innlandet. Hvilket vær får så elevene når de svinger inn skoleporten på mandag? Jo, ganske greit, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen.
2: Det ganske greit ut, altså først på dagen når det skolestart, at det store sjanser for at det oppholdsvær og ja, litt sånn periode med sol. Og kanskje rundt en sånn, ja, I underkant av 20 grader da, når vi kommer til litt midt på dagen. Det jo litt kjøligere på mørgokvisten, men det ser ut å være en grei dag da.
1: Nå skal bestanden av rype og skogsfugl telles her I innlandet, forteller fagsjef I Statskog, Jo Inge Breisjøberge.
3: Varaldskogen Kongsvinger, og vi på Meitsjøen, nord I Helsør I Grue, og vi I Graberget for eksempel, og vi oppe på fjellet da, vi oppe på Kongsvoll og Hjerkinn, og I Løten har vi store skogeiendommer, og I Trysil, ikke minst, alle de store eiendommer I Trysil. Så alle statsskogeiendommer som på noe størrelse, de blir nå telt da.
1: Det sa fagsjef I Statskog, Jo Inge Breisjøberge.
4: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Sia sammen med Kylie Minogue. Det var Dance Alone her på din lokale radio I Innlandet fredag ettermiddag, hvor klokka har bikket ett med drøyt åtte minutter. Det blir Miss Li ganske snart. De derre kommer også etter Savoy og Star. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin fredags ettermiddag sammen med oss.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
4: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.

Det er fredag, og fredag det for mange synonymt med fredagstaco eller fredagspizza, fredagsbiff. Vet ikke hva det blir hjemme hos oss I kveld, men jeg vet at det ikke blir taco. Jeg ikke så glad I taco. Nå har vi hatt taco to fredager på rad, så jeg har fått disp til å få noe annet. Hva din fredagsfavoritt?

Fossilbilen, det har jo nesten blitt en kuriositet i nybilsalget, for vi har kommet til et punkt nå hvor det nesten mer oppsiktsvekkende å kjøpe ny bensinbil enn en elbil. I juli så var 97,6% av alle nye personbiler her til lands, som ble solgt i juli, elektriske. Og i Østfold så ble det registrert 675 nye biler i juli, og 672 var el, altså 3 biler var ikke el. Så uansett hva man måtte mene, om man for eller mot, omstillingen i norsk bilpark ganske spektakulær, og for noen år siden så ville vi tenkt at dette her, det var vel nærmest utopi.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
2: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett sted. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
4: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
3: Så velkommen skal du være til Karins.
5: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.

Dette livet ifra Martin Løbær på din lokale radio her I Innlandet fredag ettermiddag. Travis Reoffender til deg etter ferske sportsnyheter, og de kommer etter Olivia Dean og hennes So Easy to Fall in Love.

0: Denne helgen arrangeres Norges mesterskapet i vannski i Sørudal Idretts- og aktivitetspark i regi av Slåstad Vannskiklubb og samarbeidende klubber. Mesterskapet et stort dugnadsprosjekt der frivillige fra hele landet bidrar. Ekstra stolthet det at 8 utøvere fra Slåstad bidrar, blant dem tidligere kongepokalvinner. I løpet av helgen skal det konkurreres og nærmere 50 utøvere fordelt på aldersbestemte åpne klasser i håp om nye norske rekorder, særlig slalom og hopp.
1: Det slalom som nok det store potensialet nå. Så kan vi se litt i trikk. Jeg veldig spent på hopp. Det nye hoppet vi har i sommer har jo innfridd veldig. Så kanskje vi kan få noen nye NM-rekorder i hopp gjennom denne helgen her også, men slalom absolutt mest potensiale.
0: Du hørte Asgeir Sektenan. Kiel-spiller Daniel Jobb bekrefter at han kun har en mindre skade og håper å være klart i søndagens kamp mellom Kiel og Haugesund. Jobb avviser rykter om at han skal ha vært og spilt for andre klubber, og sier han fokuserer på egen restitusjon for laget sitt. Motstanderen Haugesund vurderes som en tøff motstander, men Jobb optimistisk med tanke på seier og mulighet til å klatre til topps på tabellen igjen.
2: I think it will be a nice, it will be an exciting game, and I think we can win this game.
3: Yeah. And be on the top of the league after.
2: Yes, we can be on top of the table again.
0: Gruegutten Daniel Lysgaard har forlenget kontrakt med Kiel toppfotball og blir i klubben ut 2029-sesongen, det bekrefter klubben selv på kiel.no. Daniel sier til nettstedet at magefølelsen og gode samtaler med klubbledelsen ble avgjørende for at han fortsatte i klubben. Og 5 spillere fra Kiel fotball kvinner har denne sommeren tatt steget til høyere nivå, det melder Midt Kongsvinger. Blant dem 17 år gamle Maria Holte, som har signert for toppklubben Røa etter 12 år i Kiel. Holte har spilt 51 kamper for klubbens A-lag og trekker fram det tette samarbeidet mellom Kiel fotball og NTG Kongsvinger som viktig for hennes utvikling.

0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Hei, vi Abrila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi I Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no. Aprila
1: Bank. Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler.
2: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei, sett eget nett.
5: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Det var ikke min skyld ifra Ole I Dole fredag ettermiddag, og det var nest siste ut. Klokka den to om ikke så lenge. Det betyr at du får nyheter. Ettermiddagssendingen fortsetter etter det. Så vi ønsker deg en god helg. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen på mandag. Her Gavin DeGraw, frem til ferske nyheter. I don't wanna be. Ha det godt.

0: Helsedirektoratet har sendt forhåndsvarsel til Petter Northug og Burger King om mulig tvangsmulkt. Årsaken at reklamer på Snapchat har blitt utformet som personlige meldinger fra venner, rettet mot barn, melder VG. Burger King mener at annonsene i tråd med regelverket. Ventetiden for påbegynt helsehjelp i sommer ned fra 61 dager i mai til 55 dager i juli. Det likevel 5 dager mer enn i juli i fjor, det viser en tall fra Norsk Pasientregister. Helse Nord hadde lengst ventetid blant de offentlige helseregionene, melder NRK. Politiet har trukket begjæringene om å varetektsfengsle 2 menn som ble pågrepet etter at det ble avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg tidligere i uka. Etter det NRK forstår begge mennene sjekket ut av saken som etterforskes som drapsforsøk. Beskjeden kom kort tid før fengslingsmøtet skulle starte. Det ble dramatisk da en lastebil og en personbil kolliderte i Ulefoss i formiddag. Vitner forteller til Telemarksavisa at personer på stedet fikk en sjåfør ut av en bil som tok fyr. Det skal være totalt 2 personer involvert, en av disse fløy til sykehus med luftambulanse. Norge øker støtten til de jordskjelvrammede i Colombia med 10 millioner kroner, det opplyser regjeringen. Pengene hentes fra reservemidler som satt av til humanitære kriser og gis gjennom Røde Kors-bevegelsen. Det norske bidraget vil blant annet støtte akutt helseinnsats for mange rammede. Russiske styrker har truffet jernbanestasjonen i havnebyen Ismail sør i Ukraina, det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. De mener stasjonen ble brukt til å lagre og transportere militært gods og drivstoffforsyninger til Ukrainas væpnede styrker, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: En mann og en kvinne fra Romania, begge 30-åra, nå varetektsfengslet i 4 uker etter et tyveri fra sminkebutikken Kicks på CC Hamar på tirsdag. De hadde også vært innom Kicks-butikkene på Lillehammer og i Gjøvik, men uten å stjele noe der, opplyser politiet. De to nå sikta for grovt tyveri, og retten anser de som mobile vinningskriminelle, skriver NRK. Jobben med å bygge det nye vannverket i Mesnali i Ringsaker nå i gang, en utbygging som skal sikre vannforsyning til fjellet og Mesnali-området. Dette vil gjøre Ringsaker kommune uavhengig av vann fra Lillehammer og Moelv, skriver Ringsaker Blad i dag. Prosjektet har blitt forsinket i over 4 år på grunn av en konflikt mellom Ringsaker kommune og lokale grunneiere. Nå det inngått et forlik, og der satt han nesten 300 millioner kroner til anlegget, skriver avisa. Dette den siste helgen i skoleferien for mange. På mandag starter skolene opp igjen i innlandet. Hvilket vær får så elevene når de svinger inn skoleporten på mandag? Jo, ganske greit, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen.
2: Det er ganske greit ut, altså, først på dagen når det er skolestart, at det er store sjanser for at det er oppholdsvær og litt sånn periode med sol. Og kanskje rundt en sånn, i underkant av 20 grader da, når vi kommer til litt midt på dagen. Det er jo litt kjøligere på mørgokvisten, men det ser jo ut å være en grei dag da.
1: Nå skal bestanden av rype og skogsfugl telles her i innlandet, forteller fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.
3: Varaldskogen er Kongsvinger, og vi er på Meitsjøen, nord i Helsør i Grue, og vi er i Graberget for eksempel, og vi er oppe på fjellet da, vi er oppe på Kongsvoll og Hjerkinn, og i Løten har vi store skogeiendommer, og i Trysil, ikke minst, alle de store eiendommene i Trysil. Så alle statsskogeiendommer som til noe størrelse, de blir nå telt da.
1: Det sa fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberge.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingregionen får skyet eller delvis skyet stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden i dag. Kan være uttrykt for spredte lokale regnbyger i morgen lørdag. Stort sett opphold til dels pent vær, men uttrykt for regnbyger kan hende med lyn og torden lørdag kveld. Litt høyere temperaturer, 25 grader på det meste lørdag.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Det var Roxette med Joyride, og vi satser vel på å få til en aldri sliten Joyride her fra Ettermiddagsstudio også de nærmeste timene. Det tross alt fredag, og det alltid en god følelse, selv om mange, kanskje særlig barn og unge, kjenner på at det nå bare et par dager igjen av sommerferien, men det noe eget med å komme i gang med hverdagen igjen da. Det har sine fordeler det også, jeg prøver å tenke positivt som alltid. Hvis du har lyst til å få det siste ut av sommeren, så skal du blant annet få en del tips om hva som skjer der du bor I underholdningsguiden om ikke lenge. Det blir VG-liste, skattekiste, kinospesial og masse god musikk inn I helgen her fra din egen lokalradio. Nå først Jealousy og Lucy.

0: hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
2: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
1: Så bra, Joker, den gode naboen.
3: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
5: På Slobroa Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobroa drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

0: Underholdningsguiden.
1: Det også I dag åpent på museene I Kongsvinger. Festningsmuseet holder åpent fra 11 til 16 som normalt, og I dag det også åpent på Norsk Fengselsmuseum I samme tidsrom. Kongsvinger Museum Gyldenborg og Kvinnemuseet de holder åpent fra 11 til 17 I dag. Så det klokka 12 I dag, møte I A-gruppa. Det foregår I Metodistkirken I Engens gate 7. Fra klokka 12 I dag det også marked på Granli-markedet, der du kan finne skatter og slå av en prat. Dette foregår da ved Granli bygdehus på Granli I dag. Og I forbindelse med M-Cars and Bikes på Slobrua Gjestegård, så blir I dag konsert med Father and Son. Duoen består av Tom Bogstad og sønnen Robert Bogstad, mye på kjente låter fra 60-tallet og frem til dag, med høy allsangfaktor. Det de har lang erfaring fra party- og underholdningsbransjen og lover god stemning. Konserten den starter klokka 21 I kveld.

0: Young. 2. til 4. september det grensdagerne på Morokulien, og I den forbindelse så har også kulturen valgt å samle seg på tvers av grensen, og skal ha en egen kulturkonferanse som en del av dette. Og Lars Ovlien, fortell litt om disse dagene.
1: Vi har en kulturkonferanse som de to første dagene, 2. og 3. september. Formålet det rett og slett å samle det profesjonelle kulturlivet på begge sider av grensen, arkoregionen om du vil, for å se om vi kan få til ting I fellesskap, om vi kan skape noe større når vi samarbeider på tvers av grensene. Det finnes jo også midler som krever internasjonale samarbeidspartnere.
0: Mm. Og det rett og slett for å både synliggjøre, men også skape litt synergier på tvers av grensene, eller?
1: Ja, vi håper det. Vi har jo felles interesser, og vi samhandler jo ganske mye over grensen, men det var vesentlig mer før. Og vi håper å kunne gjenskape litt av de samarbeidsprosjektene som har vært, og da kultur I en bredt perspektiv, type musikk. Teater, dans, billedkunst, litteratur. Det mye å ta av, da.
0: Mm. Og hvem det på en måte som kommer her? Du sier at det de profesjonelle, men du har jo på en måte lagt opp et lite program her.
1: Vi har lagt opp et ganske omfattende program for to dager, med fagprogram begge dagene, onsdag og torsdag, pluss en festkveld I form av en forestilling på onsdagen. Og vi har ganske mange spennende foredragsholdere. Si noe om innledningen. Sju Sterke, som industrinettverket her I Kongsvinger-regionen, de har etablert et samarbeid på svensk side også, som det sagt ganske mye om, og vi får Helga Bratteli Helland, som klyngeleder for Sju Sterke, til å fortelle hva de har fått til på industrisiden, som vi garantert kan lære noe av på kultursiden. Da. Og I tillegg så kommer Ulla Stina Wieland, som daglig leder ved Nordnorsk Jazzsenter, og de har et prosjekt som heter Arctic Music Circles, som nettopp gjør det vi håper å få til, men I landets nordligste fylker. Så vi tror vi har ganske mye, og så det spennende temaer som hvordan kan du jobbe på tvers av grensene, ikke sant? Vi har med oss grensetjenesten, det skatteregler, det tollregler, det mye å forholde seg til. Vi jobber med å se om Sverige kan lære noe av norsk side I forhold til å jobbe med profesjonelle musikeres vilkår. Christer Falk kommer for å dele sine erfaringer med alle prosjektene han har hatt hvor han har brukt sosiale medier, og så, ja, det mye som skjer da.
0: Mm. Og som sagt, det her det I hovedsak kulturfolket som kommer da, det profesjonelle. Hvordan har på en måte mottagelsen vært når dere har på en måte gått ut til de som aktuelle her?
1: Veldig positivt. Vi har mange påmeldte, både fra Innland og Värmland fylke, fra kommunene på begge sider av grensen, selv om vi mangler noen få som jeg driver og maser på om dagen, og en del institusjoner, arrangører, musikere, festivaler, ja, det mange aktører som jobber proft, enten heltid eller deltid, og det de vi strekker oss mot. Og så må jeg si da at dette et gratis arrangement, men det krever jo en påmelding da.
0: Mm. Og denne festen dere skal ha, det som seg hører og bør når man samler eliten av kultur.
1: Ja, vet du hva, der har vi hatt, det mye spennende der. Altså, vi har Ann Elkjær, som en svensk flytist, som blant annet tonsetter dikt av Bengt Berg. Og Bengt Berg sammen med Øyvind Ros konferansierer for denne kvelden. Det føltes veldig naturlig, de har samarbeidet mye før. Levi Henriksen og Bobby Lund Badlands, Elias Akselsen, Liv Natalie Nymo, som bor I Odalen, Vestland og musikk og teater, Stine Bogsveen, Värmdans, og en jazztrio som heter Hørngren, Lorinius og Nylander. Som norsk-svensk trio, så det midt I nylle og kjempeflinke folk da.
0: Og da får vi rett og slett bare ønske dere lykke til da.
1: Tusen takk, og så håper vi at mange tar turen.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingregionen får skya eller delvis skya stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden I dag. Kan være uttrykt for spredte lokale regnbyger I morgen lørdag. Stort sett opphold til dels pent vær, men uttrykt for regnbyger kan hende med lyn og torden lørdag kveld. Litt høyere temperaturer, 25 grader på det meste lørdag.
2: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, rektig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med rektig maling, rektig rull og rektig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Stopp! Stopp! Stopp! Stopp!
5: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
6: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. August. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.

lille hemmelighet heter låta. Bandet heter Vilskudd og består av en gjeng fra Hedmarken som blant annet har jobbet en del sammen med gitaristen I Dum Dum Boys, Kjartan Kristiansen, på sitt første album. Det har blitt den 14. august. Det denne datoen at rustsikker maling ble funnet opp, tatt patent på Japan den 14. august I 1885, for deg som interessert I rustsikker maling. Ellers så det også datoen da verdens første skjønnhetskonkurranse ble arrangert. Det skjedde I England den 14. august 1908. Og så det også uavhengighetsdagen til Pakistan I dag ble uavhengig og selvstendig den 14. august 1947. Hvilke kjente personer fra innlandet som har bursdag denne fredagen skal vi kikke på etter Donkey Boy og Crazy Something Normal.

Funky Boy og Crazy Something Normal. Vi ser om det noe kjente navn fra innlandet som dukker opp i bursdagsboka I dag. Tom Martin Hartvigsen, opprinnelig fra Trysil, journalist og redaktør, blir 48 år I dag. Har vært sjef I Østlendingen tidligere og vel nå redaktør og direktør I avisa GD på Lillehammer. Erik Smidesang Slåen, Amanda-prisvinnende produsent og regissør fra Lillehammer, 47 år I dag, har blant annet produsert filmatiseringen av Dyrene I Hakkebakkeskogen og animasjonsfilmen Kapten Sabeltann og den magiske diamant. Mai-Helen Sorkmo, eller Nymoen som hun heter nå, blir 57 år I dag, tidligere langrennsløper som gikk for Os idrettslag I Østerdalen. Tok mange pallplasseringer I verdenscupen og også med på å vinne to verdenscupstafetter, Mai-Helen Nymoen. Så har vi Knut Henrik Hvithammer, 59 år I dag, tidligere ordfører I Sør-Odal I mange år. Og apropos ordførere, 75 år siden Torstein Ruihagen ble født I Sør-Fron I dag, var ordfører I Sør-Fron på 90-tallet, og også vært statssekretær I samferdselsdepartementet. Kjell Nyhus ble født I Vågå for 81 år siden I dag, var blant annet ordfører I Vågå kommune på 80- og 90-tallet. Vi skal høre musikk fra Kygo, ha med seg Rita Ora, og låta heter Carry On.

0: Førstkommende helg det Norgesmesterskap I vannski på Sørådal Idretts- og Aktivitetspark. Det Slåstad vannskiklubb med samarbeidspartnerne som arrangerer. Oskar Seknan, leder I Slåstad vannskiklubb. Fortell litt først om dette samarbeidet dere har.
1: Ja, vi har jo inngått en avtale som ble med alle andre norske klubber at for å gjennomføre et NM så har vi laget det til en dugnad. Hvor vi stiller med anlegg, og de andre klubbene stiller med personell, funksjonærer og så videre, som gjør at vi kan gjennomføre det her, for det jo et ganske krevende arrangement som krever mye folk.
0: Og det blir aktivitet her på SIAP hele helgen?
1: Ja da, vi begynner klokka 08.00 fredag, og så foregår det da til premieutdelingen ferdig på søndag ettermiddag.
0: Det som kanskje litt ekstra stolt for deg fra Slåstad, at det mange lokale med denne gangen?
1: Ja da, det totalt 7 utøvere fra Slåstad som deltar I aldersbestemte klasser og I åpen klasse. Så dette blir spennende, og vi har jo en som tidligere kongepokalvinner, som vi har store håp om at kanskje kan knipe den I år igjen.
0: Dere jo veldig glad I rekorder I vannskiklubben, vet jeg, og det liksom litt håp om at det kan bli noen rekorder I år også.
1: Ja da, det kommer utøvere her som absolutt I klasse til å kjøre opp til de beste tidene vi har hatt der. Så vi ser veldig frem til det. Om vi kunne fått noen nye Norges rekorder hadde jo vært spennende.
0: Og da har jeg skjønt at det I slalom først og fremst at dere har forhåpninger.
1: Ja da, det slalom som nok det store potensialet nå. Så kan vi se litt I trikk. Jeg veldig spent på hopp. Det nye hoppet vi har I sommer har jo innfridd veldig, så kanskje vi kan få noen nye NM-rekorder I hopp gjennom denne helgen her også, men slalom absolutt mest potensiale.
0: Tilbake til dette med dugnaden, det, som du sier, det krever ganske mye dette her, og hvor mange det som I sving, hvor lenge holder dere på I forkant?
1: Nei, ja, vi har jo holdt på egentlig kontinuerlig, nå begynte vi med en egen konkurranse, Slåstad Open sankthanstider, og så var det nordisk mesterskap her da I begynnelsen av juli, og så det NM nå, så dette har jo gått kontinuerlig med kanskje en liten pause nå I juli, men timer tør vi nesten ikke å telle, for vi begynner å prate om mange hundre for å forberede et sånt mesterskap.
0: Men folk som rundt her, hvis jeg ser jo noen av dem nå, de utfører oppgavene sine med et smil.
1: Ja da, her akkurat nå så dukket jeg det opp en fra Ullensaker vannskiklubb som skal ta vaske og gjøre klart, og det gjør den med et smil, og på fredag, lørdag, søndag så står den og spiker på slalomkonkurransene, så her gjør alle alt.
0: Så det jo sånn at disse konkurransene de fordelt litt ulikt utover dagene. Fortell litt om programmet for helgen.
1: Ja, det begynner fredag som sagt. Da det slalom som alltid åpningsøvelsen. Da det kvalifikasjon I aldersbestemt klasser. Og så fortsetter vi med trikk og hopp. Og så det sannsynligvis en finale I en av de grenene. Dette drives og settes opp I detaljen nå. Så begynner vi på en lørdag med finaler I aldersbestemte klasser, også para, og så det kvalifisert.

0: delt medalje.
1: Hvor mange utøvere med totalt i arrangementet?
0: Det snaut 30 i aldersbestemte klasser, og så det rett i overkant av 20 i åpen klasse.

0: starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
2: Åh, nystekte vinebrød!
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlands forbruk. Vi lever i en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken er henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke er grunnlag for å ta ut tiltale i saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Mannen som er siktet etter at en mann ble funnet livløs i Bremanger i starten av august, løslates nå fra varetekt. Det er ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han er siktet for å ha forlatt noen i hjelpeløs tilstand. Helsedirektoratet har sendt forhåndsvarsel til Petter Northug og Burger King om mulig tvangsmulkt. Årsaken er at reklamer på Snapchat har blitt utformet som personlige meldinger fra venner rettet mot barn, melder VG. Burger King mener at annonsene er i tråd med regelverket. Ventetiden for påbegynt helsehjelp er i sommer ned fra 61 dager i mai til 55 dager i juli. Det er likevel 5 dager mer enn i juli i fjor, det viser tall fra Norsk pasientregister. Helse Nord hadde lengst ventetid blant de offentlige helseregionene, melder NRK. Politiet har trukket begjæringene om å varetektsfengsle 2 menn som ble pågrepet etter at det ble avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg tidligere i uka. Etter det NRK forstår er begge mennene sjekket ut av saken som etterforskes som drapsforsøk. Beskjeden kom kort tid før fengslingsmøtet skulle starte. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: En mann og en kvinne fra Romania, begge 30-åra, er nå varetektsfengsla i 4 uker etter et tyveri fra sminkebutikken Kicks på CC Hamar på tirsdag. De hadde også vært innom Kicks-butikkene på Lillehammer og i Gjøvik, men uten å stjele noe der, opplyser politiet. De to er nå sikta for grovt tyveri, og retten anser de som mobile vinningskriminelle, skriver NRK. Jobben med å bygge det nye vannverket i Mesnali i Ringsaker er nå i gang, en utbygging som skal sikre vannforsyning til fjellet og Mesnali-området. Dette vil gjøre Ringsaker kommune uavhengig av vann fra Lillehammer og Moelv, skriver Ringsaker Blad i dag. Prosjektet har blitt forsinka i over 4 år på grunn av en konflikt mellom Ringsaker kommune og lokale grunneiere. Nå er det inngått et forlik, og det er satt av nesten 300 millioner kroner til anlegget, skriver avisa. Dette er jo den siste helga i skoleferien for mange. På mandag starter skolene opp igjen i Innlandet. Hvilket vær får så elevene når de svinger inn skoleporten på mandag? Jo, ganske greit, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen.
2: Det ser ganske greit ut, altså først på dagen når det er skolestart, at det er store sjanser for at det er oppholdsvær og ja, litt sånn periode med sol. Og kanskje rundt en sånn, ja, i underkant av 20 grader da, når vi kommer til litt midt på dagen. Det er jo litt kjøligere på mørkokvisten, men det ser jo ut til å være en grei dag da.
1: Nå skal bestanden av rype og skogsfugl telles her i Innlandet, forteller fagsjef i Statskog Jo Inge Breisjøberget.
3: Varaldskogen er Kongsvinger, og vi er på Meitsjøen, nord i, eller sør i Grue, og vi er i Gravberget for eksempel, og vi er oppe på fjellet da, vi er oppe på Kongsvoll og Hjerkinn, og i Løten har vi store skogeiendommer, og i Trysil ikke minst, alle de store eiendommene i Trysil. Så alle statsskogeiendommer som er på noe størrelse, de blir nå telt da.
1: Det sa fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.
4: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skya eller delvis skya, stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden i dag. Kan være utrygt for spredte lokale regnbyger i morgen lørdag. Stort sett opphold og til dels pent vær, men utrygt for regnbyger kan hende med lyn og torden lørdag kveld. Litt høyere temperaturer, 25 grader på det meste lørdag.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Synne Bo var det som sang heldig, og for å dra en overgang der, vi heldige med været I helgen, mon troen? Ja, litt begge deler. Temperaturene blir fortsatt forholdsvis høye, over 20 grader mange steder gjennom helgen, men det litt sånn ustabilt vær. Det blir perioder med opphold og sol, men så kan det komme lokale ganske kraftige regnskurer, også den nærmeste døgnet særlig. Vi skal få med oss fredagens lille kinospesial før 15:30. Det kommer noen spennende premierer rundt omkring I innlandet I dag på det hvite lærrett. Vi fortsetter vår serie med innsjøer I fylket, blir litt nærmere kjent med de. Og så blir det selvfølgelig en rundtur I aktuelt I innlandet. Vi skal høre fra våre reportere på ting som skjer I helgen blant annet. Savage Garden neste ut I fredagsmusikken I Knew I Loved You.

0: Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, rektig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med rektig maling, rektig rull og rektig råd blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem. Søndag den 16. august ønsker vi Kiel Toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier I denne kampen, og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS, og ØMF sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
4: Underholdningsguiden.
5: Det også I dag åpent på museene I Kongsvinger. Festningsmuseet holder åpent fra 11 til 16 som normalt, og I dag det også åpent på Norsk Fengselsmuseum I samme tidsrom. Kongsvingermuseum Gyldenborg og Kvinnemuseum, de holder åpent fra 11 til 17 I dag. Så det klokka 12 I dag, møte I A-gruppa. Det foregår I Metodistkirken I Engens gate 7. Fra klokka 12 I dag det også marked på Granli, Granli-markedet, der du kan finne skatter og slå av en prat. Dette foregår da ved Granli bygdehus på Granli I dag. Og I forbindelse med Amcars and Bikes på Slobrua Gjestegård så blir I dag konsert med Father and Son. Duoen består av Tom Bogstad og sønnen Robert Bogstad, bor på kjente låter fra 60-tallet og frem til I dag, med høy allsangfaktor. De har lang erfaring fra party- og underholdningsbransjen og lover god stemning. Konserten den starter klokka 21 I kveld.

I går kom det melding om at de første norske eplene kommer i butikk mot slutten av neste uke, og det en av tidenes beste eplesesonger vi går i møte, så mye gode epler å få tak i. Og dagens topp 10-liste inspirert av det. Jeg har gått inn på internett og bedt om en liste over gode ting vi kan lage med epler, som gjerne litt sånn uvanlige ting. Og jeg har fått mye gode tips her. Bare å glede seg til høsten med andre ord. Eplechips, skjær løvtynne skiver av epler og tørk i ovnen sammen med kanel. Deilige snacks. Litt av det samme, skjær epler i båter og stek de som pommes frites, dypt de i karamell. Eplepizza kan du lage, du tar en pizzabunn, ta på epleskiver, ost, honning og nøtter, skal visst nok være en delikatesse. Eplebåter med peanøttsmør, toppa med sjokolade, kokos eller frokostblanding, sunn snacks når de norske eplene kommer. Du kan saltbake epler hele i ovnen med smør, salt og urter, deilig tilbehør til svinekjøtt blant annet. Lag en deilig eplesalsa du kan bruke til det meste egentlig. Finhakk epler og kokt opp sammen med chili, lime, koriander og rødløk. Deilig salsa å ha i kjøleskapet. Du kan lage eplesuppe, en kald, syrlig suppe som du lager av eple og agurkbiter. Eplesmør, ja, du kan koke eplene til de blir mørke, søte og smørbare, og bruker de blant annet i eplekaker og på gjærbakst. Og du kan sylte epler, akkurat som man sylter agurk og andre grønnsaker, sammen med eddik, sukker og krydder. Fantastisk hvis du skal ha ost og vin, eller på kjøtt utover høsten. Bare noen av de mange gode epleoppskriftene som å finne på internett i anledning de norske eplene som kommer i butikk fra neste uke.

0: liten tur på kino, hør med på en fredag. Det et par Norges premierer rundt omkring I innlandet I dag, blant annet science fiction-thrilleren The End of Oak Street. I hovedrollene finner vi blant annet Evan McGregor og Anne Hathaway. Etter en mystisk kosmisk hendelse så blir en rolig gate, Oak Street, brutalt revet løs fra resten av byen den hører til, og transportert til et ukjent sted, hele gata. I kaoset som følger så innser familien som I hovedrollen her at det eneste håpet de har for å overleve å holde sammen, mens de forsøker å finne ut hva som har skjedd.
1: I think that our neighborhood, our house, our whole street has moved.
2: How the hell is that even possible?
3: Get out of there, run!
0: Ja, mystiske hendelser I denne science fiction-thrilleren som heter The End of Oak Street har Norges premiere I dag på kino på Flisa, Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Kommer til Rena I morgen lørdag og kino på Vinstra fredag 28. August. Også Norges premiere I dag på en dramakomedie som heter The Invite. Flere kjente skuespillere I hovedrollen her, Penelope Cruz, Seth Rogen og Edward Norton for å nevne noe. Handler om et ektepar, forholdet I ferd med å rakne, men når de inviterer sine mystiske naboer på middag så utvikler kvelden seg I en retning som ingen kunne forutse på forhånd.
4: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment. This shirt, well, it's nice. It looks really good on you.
5: Well, you could tell me that once in a while.
6: For me, no gluten, no dairy, no meat, no sugar.
5: Oh, no!
4: There's something I've been wanting to talk to you about.
6: We also have something we wanted to talk to you about.
0: Dramakomedien The Invite kan du se på kino I dag. Premiere på Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skya eller delvis skya stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden I dag. Kan være uttrykt for spredte lokale regnbyger I morgen lørdag. Stort sett opphold til dels pent vær, men uttrykt for regnbyger kan hende med lyn og torden lørdag kveld. Litt høyere temperaturer, 25 grader på det meste lørdag.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
4: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
5: Ja.
4: Hvem blir med?
6: Jeg vil være med.
4: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
5: Nei, vi drar vel til
7: Biltema. Wow!
8: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.

0: Fakta om innlandet.
1: Og vi fortsetter å bli kjent med små og store innsjøer I fylket vårt. Visste du at det finnes over 30 000 registrerte innsjøer og kjern I innlandet fylket? Aller flest I tidligere Hedmark, over 21 000, mens det I underkant av 10 000 I tidligere Oppland, så flere innsjøer I Hedmarksdelen av innlandet, for å si det sånn. Vi fremme ved noe som heter Sølensjøen I dag. Den ligger, som mange kjenner til, I Rendalen kommune. 14 kilometer lang den, og 3 kilometer brei. Største dybde I Sølensjøen, 58 meter, ligger på 688 meter over havet. Sølensjøen ligger på 70. Plass på lista over Norges største innsjøer, og den 13. Største her I innlandet. Den 22,5 kvadratkilometer stor, det vil si at du får plass til 16 stykk Sølensjøen I Mjøsa, så har du en liten pekepinn der. Sølensjøen et sted der det har vært fisket I veldig mange år, og I 1913 så fant man et funn ved sjøen, en begravelse av en fisker med veidemannsrustning og garnfløtt, datert til 900-tallet. Og dette funnet viste at det alt for over 1000 år siden ble drevet fiske ved Sølensjøen, som kjent for høstfiske etter sik, røye og lake. Sikfangsten alene utgjør opp mot 20 tonn I året, går mye til foredling til rakfisk på Elgå I Engerdal, og av særlig betydning for fiske ved Sølensjøen så har vi jo fiskevollen, regnes som Norges eneste innlandsfiskevær. Her ligger det 37 naust og bygninger ved fiskevollen. Her jobber det fortsatt aktive fiskere, men også turisme en viktig næringsvei på fiskevollen da. Sølensjøen altså, den 70. Største innsjøen I Norge, ligger I Rendalen. Da kan du litt mer om den.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Ja, vi skal ta en liten fredagsrundtur I fylket. Og vi starter på Finnskogen, for på Svullrya så har over 150 speidere og ledere samlet seg til leir. Speidergruppene hører til Hedmark krets og strekker seg fra Brekken I nord til Grue I sør. Leder for Løten speidergruppe, Ingrid Skjærbakken, sier at alle speiderne på leir tilegner seg livsnyttig kunnskap som de har bruk for I flere aspekter av livet.
2: Altså, jeg tror det gir dem en trygghetsfølelse på seg selv, at de faktisk de føler seg trygge på den de og hva de klarer å bidra inn, og så det jo samarbeid på kryss og tvers. Og nå har jo Første Grue tatt oss og delt de patruljene vi opprinnelig har I to, sånn at de nødt til å bli kjent med andre. Og det igjen gjør at de som enhet kan da utvikle seg både personlig og se hvordan jeg som lagspiller I et annet miljø enn det som trygt og godt.
1: Denne helgen arrangeres NM I vannski på Sør-Odal Idretts- og Aktivitetspark, regi Slåstad Vannskiklubb og samarbeidende klubber. Et stort dugnadsprosjekt der frivillige fra hele landet bidrar. I løpet av helgen konkurrerer nærmere 50 utøvere, fordelt på aldersbestemte og åpne klasser, med håp om nye norske rekorder, forteller klubbleder Asgeir Seknan.
3: Det slalom som nok det store potensialet nå. Så kan vi se litt I trikk. Jeg veldig spent på hopp. Det nye hoppet vi har I sommer har jo innfridd veldig. Så kanskje vi kan få noen nye NM-rekorder I hopp gjennom denne helgen her også. Men slalom absolutt mest potensialet.
1: Lisbeth Fumero fra Løten klar med en ny låt som hun gir ut drøye to år etter at hun gjorde det veldig bra I The Voice på TV2. Tida har hun brukt godt og funnet et musikalsk uttrykk som hun mener henne, med tanke på bakgrunnen hun har fra Latinamerika og Spania.
4: Jeg tror faktisk på en måte så føles det ut som at jeg setter kanskje en viss sånn «det her meg fremover». Eller det her ikke den nye meg, men det føles jo litt mer sånn, her kanskje en litt mer stødigere meg da, et nytt kapittel meg på en måte. Det alltid skummelt å gi ut en låt, for du har liksom skrevet noe, og bygd noe, og lagd noe I hodet ditt, og så på en måte med teamet ditt, og så skal du plutselig gi ut hele verden. Alle får plutselig tilgang til den. Så jeg har blitt overrasket fordi at det allerede vært så mange gode tilbakemeldinger. Folk synes den fengende, og gleder seg til den kommer ut.
1: Etter fire år med planlegging, dugnad og kreativt arbeid Eventyrskogen I Tøråsen klar for åpning lørdag 22. august. Da inviterer Tøråsen grannelag til en helt ny naturopplevelse, der eventyrfigurer, skog og fellesskap står I sentrum. Den første løypa som åpnes nå på nesten 2 kilometer lang og inneholder 8 treskulpturer, men allerede planen om en ny runde I gang, forteller kunstner Kristina Getz.
5: Ja, naturen står I fokus, og det blir som en kontrast til samtida på mange måter, hvor veldig mye digitale bilder og andre skapte bildeuttrykk blir veldig masete, så blir dette et naturbasert prosjekt. Det blir to runder, og det har for så vidt vært pratet på fra starten, men det ble såpass mye jobb med runde igjen, og veldig mye skjær I sjøen og sånn. Så nå får vi ta det verste gjort da. Så den runde to blir ikke så mye arbeid med.

0: eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner kosen.
2: Takk. Mine kaffebønner ble hørt.
1: Så bra. Joker, den gode naboen.
3: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: En ny mann pågrepet og siktet for branden på Søbakken I Elverum I juni. Mannen fremstilles for varetekt I dag. Han siktet for å ha forårsaket en brand som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet I saken, opplyser politiet I en pressemelding. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlands forbruk. Vi lever I en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltale I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV2. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Helsedirektoratet har sendt forhåndsvarsel til Petter Northug og Burger King om mulig tvangsmulkt. Årsaken at reklamer på Snapchat har blitt utformet som personlige meldinger fra venner rettet mot barn, melder VG. Burger King mener at annonsene I tråd med regelverket. Ventetiden for påbegynt helsehjelp I sommer ned fra 61 dager I mai til 55 dager I juli. Det likevel 5 dager mer enn I juli I fjor, det viser en tall fra Norsk pasientregister. Helse Nord hadde lengst ventetid blant de offentlige helseregionene, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: En ny mann pågrepet og siktet etter branden på Søbakken I Elverum I slutten av juni. Mannen som lokal og I 20 år den andre som siktet I saken. Branden oppstod etter at en flaske med brennbar væske ble kastet mot en bil. Politiet bedt om at mannen varetektsfengsles I 2 uker. I følge politiet opplysninger fra publikum og teknisk og taktisk etterforskning ført fram til de 2 siktelsene. 3 personer I innlandet har brukt elektronisk fotlenke som alternativ til varetektsfengsling det siste året. Det opplyser Kriminalomsorgsdirektoratet til NRK. Totalt har 13 personer I fylket blitt vurdert for ordningen. På landsbasis har 59 sikta brukt fotlenke siden ordningen ble innført for et år siden. Kriminalomsorgsdirektoratet mener ordningen både sparer ressurser og bidrar til trygghet I samfunnet. Billettene til hedringen av Ståle Solbakken og Kent Bergersen I Grue Rådhus ble revet bort på få timer. Markeringen holdes torsdag 20. august, og på grunn av den store interessen setter arrangørene opp 2 skjermer med lyd utenfor rådhuset. Dermed kan også de som ikke fikk billett følge det som skjer I kinosalen. Det blir også kiosk og loddsalg utendørs. Arrangementet begynner klokka 6:30 og gratis. Fylkesveiene I Østerdalen får ny entreprenør fra september. Da tar Solstein Infra over driften og vedlikeholdet av 718 kilometer med fylkesvei etter at anlegg Øst har hatt kontrakten siste 6 årene. Solstein Infra vant anbudet fra Innlandet fylkeskommune med et tilbud på rundt 238 millioner kroner. Fylkeskommunen understreker at godt vedlikehold av veiene viktig både for innbyggere og næringslivet. Og en rumensk mann og en kvinne I 30-årene varetektsfengslet I 4 uker etter et tjuveri fra Kicks på CC stadion I Hamar denne uka her. Begge siktet for grovt tjuveri, og retten mener at tjuveriet hadde et profesjonelt preg. De skal også ha besøkt Kicks-butikkene på Lillehammer og Gjøvik uten å ha fått med seg noe der. Politiet mener at minst en person til kan være involvert I saken.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
3: Kongsvingregionen får skyet eller delvis skyet stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden I dag. Kan være uttrykt for spredte lokale regnbyger I morgen lørdag. Stort sett opphold og til dels pent vær, men uttrykt for regnbyger kan hende med lyn og torden lørdag kveld. Litt høyere temperaturer, 25 grader på det meste lørdag.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Tobias Sten og Kurt Nilsen, siste ordet. God fredag, 14. august har det blitt. I dag det 48-årsdagen til redaktør I GD, avisa på Lillehammer, Tom Martin Hartvigsen fra Trysil. Det 47-årsdagen til regissør Eirik Smidesangs Lån fra Lillehammer. Det 57-årsdagen til tidligere langrennsløper fra Os idrettslag, Mai-Helen Nymoen Sorkmo. Det 59-årsdagen til tidligere ordfører I Odal I mange år, Knut Henrik Hvithammer, 75 år siden tidligere ordfører I Sør-Fron, Torstein Ruihagen ble født, 81 år siden tidligere ordfører I Vågå, Kjell Nyhus ble født den 14. august I 1945. VG-liste skattekiste blir det som alltid på en fredag ganske snart. Vi skal plukke ut et år I musikkhistorien vi og reise tilbake, finne ut hva som ble mest kjøpt og spilt I Norge på den datoen her 14. august I dette aktuelle året. Du skal få være med og gjette selvfølgelig hvilket år vi snakker om før halv fem det. Nå Desiree og hennes life.

0: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
1: Hei, det Rune igjen.

0: på Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på fempakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
1: Underholdningsguiden. Det også I dag åpent på museene I Kongsvinger. Festningsmuseet holder åpent fra 11 til 16 som normalt, og I dag det også åpent på Norsk Fengselsmuseum I samme tidsrom. Kongsvinger Museum Gyldenborg og Kvinnemuseet de holder åpent fra 11 til 17 I dag. Så det klokka 12 I dag, møte I A-gruppa. Det foregår I Metodistkirken I Engens gate 7. Fra klokka 12 I dag det også marked på Granli-markedet, der du kan finne skatter og slå av en prat. Dette foregår da ved Granli bygdehus på Granli I dag. Og I forbindelse med Amcars and Bikes på Slobrua Gjestegård, så blir I dag konsert med Father and Son. Duoen består av Tom Bogstad og sønnen Robert Bogstad, bor på kjente låter fra 60-tallet og frem til dag, med høy allsangfaktor. Det de har lang erfaring fra party- og underholdningsbransjen og lover god stemning. Konserten den starter klokka 21 I kveld.

musikk fra Innlandet. Gruppa Staut fra Valdres. Sjå sole var vel den første store hitten de hadde. Det begynner nok å bli rundt 20 år siden det også. Veldig aktivt liveband har vært å se på mange scener I Innlandet gjennom sommeren. Skal vel også spille på Rakfiskfestivalen på Fagernes I Innlandet. I november vel nærmest fast husband der hvert år Staut. Det klart for ukas VG-liste skattekiste. Hver fredag så plukker vi et år I musikkhistorien, reiser tilbake og hører låtene som var på topp I Norge på den datoen her dette året. Og du skal få være med å gjette hvilket år vi snakker om selvfølgelig. Det var det året Elton John og Kiki Dee hadde en kjempehit med Don't Go Breaking My Heart.

Don't Go Breaking My Heart I ukas VG-liste skattekiste med Elton John, som hadde med seg den engelske sangerinnen Kiki Dee på denne store hitten fra året 1976. Hvis du tippet det, hadde du helt rett. Vi drar like så godt 50 år tilbake I tid I ukas VG-liste skattekiste. Dette var tredjeplassen på VG-lista den 14. August I 1976. Og den gang hadde Elton John allerede vært stor stjerne I mange år. Han startet jo karrieren allerede I 1962, det vil si at han I år har holdt på I 64 år som artist Elton John, som har rukket å bli 79 år. Ellers på topp 10 I Norge for nøyaktig 50 år siden, så fant vi Tina Charles på en fjerdeplass med I Love to Love, The Bellamy Brothers på en femteplass med Let Your Love Flow, og Rod Stewart på en sjetteplass med Tonight is the Night. ABBA var også inne på topp 10. På en andre plass med den låta her som heter Fernando.

en av mange flotte ABBA-klassikere på 70-tallet det her. Og det som var litt spesielt med Fernando var jo at Bjørn og Benny I ABBA skrev låta opprinnelig til Anni-Frid Lyngstad I ABBA, for hun hadde en solokarriere gående allerede på midten av 70-tallet. Og hun ga ut en låta her på svensk først, og så syntes Bjørn og Benny at den var så fin en låta at de også ga den ut på engelsk da med ABBA på den nye plata som kom I 1976. Andreplassen på VG-lista I Norge for 50 år siden I dag. Førsteplassen, den også svensk. Harpo, eller Harpo kalte han seg, Jan Torsten Svensson. Han kanskje mest kjent for låta du snart skal høre, og det som litt morsomt jo at Anni-Frid Lyngstad fra ABBA også med og synger på den låta her. Så hvis du hører en dame som synger I bakgrunnen, så det Anni-Frid fra ABBA. Låta den heter Movie Star og lå hele 11 uker på førsteplass av VG-lista I Norge sensommeren og høsten 1976, også på denne datoen det året. Dette Harpo og Movie Star.

Klassiker fra 70-tallet, Movistar fra svenske Harpo, eller Jan Torsten Svensson, som han egentlig heter, som vi lærte I stad. Det var ukas VG-liste skattekiste, med ukas nummer 1 på VG-lista Norge for nøyaktig 50 år siden, den 14. august I 1976. Flere perler fra svunnen tid blir det I VG-liste skattekista neste fredag.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingregionen får skya eller delvis skya stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden I dag. Kan være uttrykt for spredte lokale regnbyger I morgen lørdag. Stort sett opphold og til dels pent vær, men uttrykt for regnbyger kan hende med lyn og torden lørdag kveld. Litt høyere temperaturer, 25 grader på det meste lørdag.
2: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en mottagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
3: det noe du ser etter, og de ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
2: Så velkommen skal du være til Karins.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: IKEA kunderadio.
10: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: I dag så det jo fredag, og det betyr at vi altså snart I gang med den siste frihelgen hva gjelder skoleferien 2026. Og nå nok en del barn, tenker jeg, som tenker, åh, det skole på mandag? Ja, det det. Både skolebarn og vi andre jo litt opptatt av været. Vi vil jo gjerne at det skal være fint vær denne siste helgen, før skolene setter I gang, kanskje. Hvordan det blir, ja, det vet ikke jeg, men... Jeg har jo med meg en vakthavende meteorolog på telefonen, og det deg, Anne Solveig Andersen. Skal vi ta litt først om været I dag, fredag? Hvordan ser det ut fra din hånd, holdt jeg på å si?
1: Jo, fredagen ser nok litt skiftende ut. Jeg tror man kan få litt skiftende vær I dag. Litt sånn byger først på dagen, og så kanskje en lettere periode, men så kan det komme inn I en byger, særlig da I ettermiddag kveld, og en viss fare for at det noe torden, altså noe lynaktivitet I de her bygene, og da ser nok ut fra at det størst sjanse som nordinlandet da, at det det størst sjanse for å få noe lynaktivitet. Og da kan det jo være greit å følge litt med på det her radarkartet man har på yr, hvor du da ser hvor bygene en. Men ellers så det en dag der det ganske greie temperaturer da. Det ligger jo godt på 20-siden, at man 20 og over det mange plasser, kanskje opp en 20-24-25 i makstemperatur I dag. Så sånn sett en varm dag med litt skiftende vær da, vil jeg si.
0: Ja, så temperaturene, det skal vi ikke klage på når det gjelder denne fredagen. Du, og så skuer vi inn mot helgen, som jeg sa innledningsvis, den siste frihelgen egentlig, før hverdagen virkelig tilbake igjen. Og helgeværet da, hva kan du si om det?
1: Ja, det nok litt sånn skiftende vær I både lørdag og søndag, og det som skjer nå utover ja, sein helg og etter hvert på søndagen, da, det at man gradvis får en litt sånn kjøligere luftmasser. Ikke noe kalde luftmasser, det vil jeg ikke si, men jeg tror nok de høyeste temperaturene nå på fredag og på lørdag, da, før det da gradvis går litt nedover. Så lørdagen ser forholdsvis bra ut, særlig sånn først på dagen, at det kan være mye oppholdsvær og perioder med sol, men så det nok større sjanse for bygeaktivitet utover ettermiddagen da, og kvelden. Og det kan nok også holde seg først på dagen på søndag, før det ser ut å bli lettere utover søndagen, men også da at temperaturen går litt ned da, utover søndag. Så da kanskje man litt mer sånn rundt en 20 grader, da, at det litt lavere enn det som på fredag og lørdag.
0: Mm. Og så til den dagen som mange gruleder seg til, mandag, første skoledag her I innlandet. Kan du si noe både om været på første skoledag og litt sånn utover I uka som kommer også?
1: Altså det jo litt risikosport det her, å drive og varsle hver flere dager frem I tid på sommeren, for det kan jo skifte veldig, veldig fort. Men som det ser ut nå, så litt sånn noradrag i været på mandag, og at det ser ganske greit ut altså, først på dagen når det skolestart, at det store sjanser for at det oppholdsvær og ja, litt sånn periode med sol, og kanskje rundt en sånn, ja, I underkant av 20 grader da, når vi kommer til litt midt på dagen. Det jo litt kjøligere på mørgokvisten, men det ser jo ut å være en grei dag da, og så får vi jo håpe at den slipper å ha med så mye regnklær og sånn når den skal få den første skoledagen. Men jeg vil fullt likt med da, på værvarslet når den skal begynne å pakke de skoleklærne på søndagskvelden, så det greit å ta en ekstra titt. Men sånn det ser ut nå, så det forholdsvis greit vær, men litt kjøligere da, enn det man har hatt nå I de dagene her på fredag og lørdag.

0: Akkurat nå, ja blant annet her I Innlandet, så går det folk rundt, frivillige det som går rundt og teller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kanskje de sier da. Og hva de teller, det skal vi finne ut av nå. Ja, fordi at det altså Statskog som har sendt folk ut for å telle bestanden av rype og skogsføl. Jo, Inge Breisjeberge, du jo fagsjef I Statskog, og hvorfor, for oss ikke-jegere som ikke kan sånt, altså hvorfor det viktig å telle rype og skogsføl?
1: Ja, det bra spørsmål. Det jo, vi må rett og slett telle antall fugler for å finne ut hvor mange vi har I skogen og I fjellet. Så vi kan bestemme om det grunnlag for å åpne for jakt. Hvis det da for lite fugl, så åpner vi ikke for jakt, og det nok fugl, så åpner vi så at folk kommer seg på jakt da.
0: Ja, og det et enormt område også, som disse frivillige ferdes I. Altså, det tilsvarer luftlinjen mellom Oslo og Dubai, skriver dere I en pressemelding. Det var voldsomt.
1: Ja, det ganske langt det. I fjor så takserte vi, altså vi går etter faste linjer I skogen eller I fjellet. De lagt ut på forhånd, rette linjer som vi går etter. Og så har vi en fuglund som søker tå fremme fører da, til begge sider, fremover. Og så tar den stand, og så markerer at det fugler, og så teller vi antall fugler, altså høner og eventuelt haner da, på lirype, og antall kyllinger. Da. Og de linjen til sammen I fjor ble over 5000 kilometer. og det tilsvarer avstanden fra Oslo til Dubai.
0: Ja, hjelpes meg, det voldsomt. Men du, disse frivillige som da går rundt nå med hund, vil jeg tro, altså, hvem de da?
1: Det I all hovedsak medlemmer I Jeger og Fisk, som har hundeutvalg. Vi har en samarbeidsavtale med Jeger og Fisk, og I noen områder så det hundeklubber som tar på seg, som da underlagt hundeklubbenes forbund. Som da, det folk som driver på med, har det som hobby, og driver på med fuglehunder da, til, som sin hobby, da, og driver med fuglehunder og fuglehundsport da.
0: Og så vet jeg at dere jo blant annet flere steder I Innlandet og teller akkurat nå. Hvor enn I Innlandet det de frivillige enn? Vet du noe om det?
1: Ja, jeg for så vidt det. Vi alle stand der vi har noen eiendommer til betydning. Da. Altså Varaldskogen med Kongsvinger, og vi på Meitsjøen, nord I, eller sør I Grue, og vi I Gravberget for eksempel. Og vi oppe på fjellet, da. Vi oppe på Kongsvoll og Hjerking og... Nei, det liksom alle de store eiendomskompleksene våre, og I løpen har vi store skogeiendommer, så de litt større skogeierkompleksene våre, der har vi tellinger, og I Trysil, ikke minst, alle de store eiendommer I Trysil. Så alle statsskogeiendommer som til noen størrelse, de blir nå telt da.
0: Hva tror du da om årets telling av ryp og skogsføl? Har du fått noen tilbakemeldinger hittil som kan gi et lite hint om hvordan bestanden
1: Nei, det veldig skummelt å gi noen hint, men det ser ut som en liten oppgang på skogen I innlandet, men det veldig store variasjoner, så vi jo funnet I områder der det faktisk dårligere enn I fjor. Så enn så lenge så det slik dere alvorlig hummer og kanari, så jeg tar ikke å si noen ting enda før vi har alle resultatene.
0: Nei. Du, dere startet med å telle 1. August, og dere holder på I hvert fall en liten stund til. Hvor lenge skal tellingen pågå?
1: Nei, vi driver på... Vi har dispens fra bondtvangen, så vi starter 1. August og holder på til 20. August til bondtvangen opphører. Og da I løpet av den uka som kommer etter det, så har vi resultatet klare. Da vil du få høre mer hvordan det går.

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet av før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, bom, byggmakker.
1: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
2: Ja.
1: Hvem blir med?
3: Jeg, Vane.
1: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
2: Nei, vi drar vel til...
4: Biltema! Wow!
5: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
6: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Per, du der inne?
8: Ja.
7: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
8: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
9: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
10: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
11: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
10: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
11: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
10: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
11: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
10: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
11: Nei, nei men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
12: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Kriminalomsorgen har siden august I fjor mottatt 197 anmodninger om å vurdere varetekt med elektronisk kontroll, og totalt har 59 siktede gjennomført ordningen. Varetekt med elektronisk kontroll gir et viktig handlingsrom, sier Lise Sannerud, som direktør I Kriminalomsorgsdirektoratet. En ny mann pågrepet og siktet for brannen på Søbakken I Elverum I juni. Mannen fremstilles for varetekt I dag. Han siktet for å ha forårsaket en brann som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet I saken, opplyser politiet I en pressemelding. EU skal vurdere en ny vaksine mot borreliose. Det europeiske legemiddelbyrået har godtatt en søknad om godkjenning av en eksperimentell vaksine, melder NTB. Kliniske studier har vist en effektivitet på 70%. Borreliose verdens vanligste flåttbårne sykdom, men det ingen vaksine I dag. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innlandsforbruk. Vi lever I en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltale I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: En ny mann pågrepet og siktet etter brannen på Søbakken I Elverum I slutten av juni. Mannen som lokal og I 20 år den andre som siktet I saken. Brannen oppstod etter at en flaske med brennbar væske ble kastet mot en bil. Politiet bedt om at mannen varetektsfengsles I 2 uker. I følge politiet har opplysninger fra publikum og teknisk og taktisk etterforskning ført fram til de 2 siktelsene. 3 personer I innlandet har brukt elektronisk fotlenke som alternativ til varetektsfengsling det siste året, det opplyser Kriminalomsorgsdirektoratet til NRK. Totalt har 13 personer I fylket blitt vurdert for ordningen. På landsbasis har 59 sikta brukt fotlenke siden ordningen ble innført for et år siden. Kriminalomsorgsdirektoratet mener ordningen både sparer ressurser og bidrar til trygghet I samfunnet. Billettene til hederingen av Ståle Solbakken og Kent Bergersen I Grue Rådhus ble revet bort på få timer. Markeringen holdes torsdag 20. august, og på grunn av den store interessen setter arrangørene opp 2 skjermer med lyd utenfor rådhuset. Dermed kan også de som ikke fikk billett følge det som skjer I kinosalen. Det ble også kiosk og loddsalg utendørs. Arrangementet begynner klokka 6:30 og gratis. Fylkesveiene I Østerdalen får ny entreprenør fra september. Da tar Solstein infra over driften og vedlikeholdet av 718 kilometer med fylkesvei etter at anlegg Øst har hatt kontrakten siste 6 årene. Solstein infra vant anbudet fra Innlandet fylkeskommune med et tilbud på rundt 238 millioner kroner. Fylkeskommunen understreker at godt vedlikehold av veiene viktig både for innbyggere og næringslivet. Og en rumensk mann og en kvinne I 30-årene varetektsfengslet I 4 uker etter et tjuveri fra Kix på CC stadion I Hamar denne uka her. Begge sikta for grovt tjuveri, og retten mener at tjuveriet hadde et profesjonelt preg. De skal også ha besøkt Kix-butikkene på Lillehammer og Gjøvik uten å ha fått med seg noe der. Politiet mener at minst en person til kan være involvert I saken.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
3: Kongsvingerregionen får skya eller delvis skya stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden I dag. Kan være uttrykt for spredte lokale regnbyger I morgen lørdag. Stort sett opphold og til dels pent vær, men uttrykt for regnbyger kan hende med lyn og torden lørdag kveld. Litt høyere temperaturer, 25 grader på det meste lørdag.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Sienna Spiro heter damen som synger Great Expectation. Og apropos forventninger, mange har jo forventninger til helgeværet, det har vi gjerne hver fredag, og det blir fortsatt greie temperaturer de nærmeste dagene. Godt over 20 grader flere steder, men litt ustabilt. Det kan komme litt regn av og til, selv om sola også vil gjøre seg gjeldende i helgen. Og utover neste uke, første skoleuke på en måte etter ferien, da bruker det å være knallvær, men det litt skiften også neste uke, lavere temperaturer uttrykt for regn enkelte dager til uka også. Vi skal ha musikk fra Postgirobygget. Dette så du på TV. God fredag og god sommer.

0: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte wienerbrød!
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Mamma?
7: Ja, vennen min?
6: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
7: Ja, det stemmer vel det, ja.
6: Blitt skikkelig fin den da.
7: Ja, synes jeg også.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Hei, sett med eget nett.
9: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
10: Sofakos.
9: Nei.
10: TV-kos.
9: Nei.
10: Vennekos.
9: Nei, enda bedre. Det tid for...
11: Fredagskos. Ingen krimsing, ingen kos.
12: Underholdningsguiden.
13: Det også i dag åpent på museene i Kongsvinger. Festningsmuseet holder åpen fra 11 til 16 som normalt, og i dag det også åpen på Norsk Fengselsmuseum i samme tidsrom. Kongsvinger Museum Gyldenborg og Kvinnemuseum de holder åpen fra 11 til 17 i dag. Så det klokka 12 i dag, møte i A-gruppa. Det foregår i Metodistkirken i Engens gate 7. Fra klokka 12 i dag det også marked på Granli-markedet, der du kan finne skatter og slå av en prat. Dette foregår da ved Granli bygdehus på Granli i dag. Og i forbindelse med Amcars and Bikes på Slobrua Gjestegård, så blir i dag konsert med Father and Son. Duoen består av Tom Bogstad og sønnen Robert Bogstad, bor på kjente låter fra 60-tallet og frem til dag, med høy allsangfaktor. De har lang erfaring fra party- og underholdningsbransjen og lover god stemning. Konserten den starter klokka 21 i kveld.

0: aktuelt I innlandet.
1: Ja, vi skal ta en liten fredagsrundtur I fylket. Og vi starter på Finnskogen, for på Svullrya så har over 150 speidere og ledere samlet seg til leir. Speidergruppene hører til Hedmark krets og strekker seg fra Brekken I nord til Grue I sør. Leder for Løten speidergruppe, Ingrid Skjærbakken, sier at alle speiderne på leir tilegner seg livsnyttig kunnskap som de har bruk for I flere aspekter av livet.
2: Altså, jeg tror det gir dem en trygghetsfølelse på seg selv, at de faktisk de føler seg trygge på den de og hva de klarer å bidra inn, og så det jo samarbeid på kryss og tvers. Og nå har jo Første Grue tatt oss og delt de patruljene vi opprinnelig har I to, sånn at de nødt til å bli kjent med andre. Og det igjen gjør at de som enhet kan da utvikle seg både personlig og se hvordan jeg som lagspiller I et annet miljø enn det som trygt og godt.
1: Denne helgen arrangeres NM I vannski på Sør-Odal idrettsaktivitetspark, regi Slåstad vannskiklubb og samarbeidende klubber. Et stort dugnadsprosjekt frivillige fra hele landet bidrar. I løpet av helgen konkurrerer nærmere 50 utøvere, fordelt på aldersbestemte og åpne klasser, med håp om nye norske rekorder, forteller klubbleder Asgeir Seknan.
3: Det slalom som nok det store potensialet nå. Så kan vi se litt I trikk. Jeg veldig spent på hopp. Det nye hoppet vi har I sommer har jo innfridd veldig. Så kanskje vi kan få noen nye NM-rekorder I hopp gjennom denne helgen her også. Men slalom absolutt mest potensialet.
1: Lisbeth Fumero fra Løten klar med en ny låt som hun gir ut drøye to år etter at hun gjorde det veldig bra I The Voice på TV2. Tida har hun brukt godt og funnet et musikalsk uttrykk som hun mener henne, med tanke på bakgrunnen hun har fra Latinamerika og Spania.
4: Jeg tror faktisk på en måte så føles det ut som at jeg setter kanskje en viss sånn «det her meg fremover». Eller det her ikke den nye meg, men det føles jo litt mer sånn, her kanskje en litt mer stødigere meg da, et ja. Nytt kapittel meg på en måte. Det alltid skummelt å gi ut en låt, for du har liksom skrevet noe, og bygd noe, og lagd noe I hodet ditt, og så på en måte med teamet ditt, og så skal du plutselig ut I hele verden. Alle får plutselig tilgang til den. Så jeg har blitt overrasket fordi at det allerede vært så mange gode tilbakemeldinger. Folk synes den fengende, og gleder seg til den ja. Kommer ut.
1: Etter fire år med planlegging, dugnad og kreativt arbeid Eventyrskogen I Tøråsen klar for åpning lørdag 22. august. Da inviterer Tøråsen grannelag til en helt ny naturopplevelse, der eventyrfigurer, skog og fellesskap står I sentrum. Den første løypa som åpnes nå på nesten 2 kilometer lang og inneholder 8 treskulpturer, men allerede planen om en ny runde I gang, forteller kunstner Kristina Getz.
5: Ja, naturen står I fokus, og det blir som en kontrast til samtida på mange måter, hvor veldig mye digitale bilder og andre skapte bildeuttrykk blir veldig masete, så blir dette et naturbasert prosjekt. Det blir to runder, og det har for så vidt vært pratet på fra starten, men det ble såpass mye jobb med runde igjen, og veldig mye skjær I sjøen og sånn. Så nå får vi ta det verste gjort da. Så den runde 2 blir ikke så mye arbeid med.

0: Fakta om innlandet.
1: Og vi fortsetter å bli kjent med små og store innsjøer I fylket vårt. Visste du at det finnes over 30 000 registrerte innsjøer og kjern I innlandet fylket? Aller flest I tidligere Hedmark, over 21 000, mens det I underkant av 10 000 I tidligere Oppland, så flere innsjøer I Hedmarksdelen av innlandet, for å si det sånn. Vi fremme ved noe som heter Sølensjøen I dag. Den ligger, som mange kjenner til, I Rendalen kommune. 14 kilometer lang den, og 3 kilometer brei. Største dybde I Sølensjøen, 58 meter, ligger på 688 meter over havet. Sølensjøen ligger på 70. Plass på lista over Norges største innsjøer, og den 13. Største her I innlandet. Den 22,5 kvadratkilometer stor, det vil si at du får plass til 16 stykk Sølensjøen I Mjøsa, så har du en liten pekepinn der. Sølensjøen et sted der det har vært fisket I veldig mange år, og I 1913 så fant man et funn ved sjøen, en begravelse av en fisker med veidemannsrustning og garnfløtt, datert til 900-tallet. Og dette funnet viste at det alt for over 1000 år siden ble drevet fiske ved Sølensjøen, som kjent for høstfiske etter sik, røye og lake. Sikfangsten alene utgjør opp mot 20 tonn I året, går mye til foredling til rakfisk på Elgå I Engerdal, og av særlig betydning for fiske ved Sølensjøen så har vi jo fiskevollen, regnes som Norges eneste innlandsfiskevær. Her ligger det 37 naust og bygninger ved fiskevollen. Her jobber det fortsatt aktive fiskere, men også turisme en viktig næringsvei på fiskevollen da. Sølensjøen altså, den 70. Største innsjøen I Norge, ligger I Rendalen. Da kan du litt mer om den.
0: Fakta om innlandet.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingregionen får skya eller delvis skya stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden I dag. Kan være uttrykt for spredte lokale regnbyger I morgen lørdag. Stort sett opphold til dels pent vær, men uttrykt for regnbyger kan hende med lyn og torden lørdag kveld. Litt høyere temperaturer, 25 grader på det meste lørdag.
2: Nå byggmakker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker, og bom, bom, byggmakker.
3: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
4: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
5: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
7: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: En liten tur på kino, hør med på en fredag. Det et par Norges premierer rundt omkring I innlandet I dag, blant annet science fiction-thrilleren The End of Oak Street. I hovedrollene finner vi blant annet Evan McGregor og Anne Hathaway. Etter en mystisk kosmisk hendelse så blir en rolig gate, Oak Street, brutalt revet løs fra resten av byen den hører til, og transportert til et ukjent sted, hele gata. I kaoset som følger så innser familien som I hovedrollen her at det eneste håpet de har for å overleve å holde sammen, mens de forsøker å finne ut hva som har skjedd.
1: I think that our neighborhood, our house, our whole street has moved.
2: How the hell is that even possible?
3: Get out of there, run!
0: Ja, mystiske hendelser I denne science fiction-thrilleren som heter The End of Oak Street har Norges premiere I dag på kino på Flisa, Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Kommer til Rena I morgen lørdag og kino på Vinstra fredag 28. August. Også Norges premiere I dag på en dramakomedie som heter The Invite. Flere kjente skuespillere I hovedrollen her, Penelope Cruz, Seth Rogen og Edward Norton for å nevne noe. Handler om et ektepar, forholdet I ferd med å rakne, men når de inviterer sine mystiske naboer på middag så utvikler kvelden seg I en retning som ingen kunne forutse på forhånd.
4: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment. The shirt. Well, it's nice. It looks really good on you.
5: Well, you could tell me that once in a while.
6: For me, no gluten, no dairy, no meat, no sugar.
5: Oh, no!
4: There's something I've been wanting to talk to you about.
6: We also have something we wanted to talk to you about.
0: Dramakomedien The Invite kan du se på kino I dag. Premiere på Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer.

I går kom det melding om at de første norske eplene kommer I butikk mot slutten av neste uke, og det en av tidenes beste eplesesonger vi går I møte, så mye gode epler å få tak I. Og dagens topp 10-liste inspirert av det. Jeg har gått inn på internett og bedt om en liste over gode ting vi kan lage med epler, som gjerne litt sånn uvanlige ting. Og jeg har fått mye gode tips her. Bare å glede seg til høsten med andre ord. Eplechips, skjær løvtynne skiver av epler og tørk I ovnen sammen med kanel. Deilige snacks. Litt av det samme, skjær epler I båter og stek de som pommes frites, dypt de I karamell. Eplepizza kan du lage, du tar en pizzabunn, tar på epleskiver, ost, honning og nøtter, skal visst nok være en delikatesse. Eplebåter med peanøttsmør, toppa med sjokolade, kokos eller frokostblanding, sunn snacks når de norske eplene kommer. Du kan saltbake epler hele I ovnen med smør, salt og urter, deilig tilbehør til svinekjøtt blant annet. Lag en deilig eplesalsa du kan bruke til det meste egentlig. Finhakk epler og kokt opp sammen med chili, lime, koriander og rødløk. Deilig salsa å ha I kjøleskapet. Du kan lage eplesuppe, en kald, syrlig suppe som du lager av eple og agurkebiter. Eplesmør, ja, du kan koke eplene til de blir mørke, søte og smørbare, og bruker de blant annet I eplekaker og på gjærbakst. Og du kan sylte epler, akkurat som å sylte agurk og andre grønnsaker, sammen med eddik, sukker og krydder. Fantastisk hvis du skal ha ost og vin, eller på kjøtt utover høsten. Bare noen av de mange gode epleoppskriftene som å finne på internett I anledning de norske eplene som kommer I butikk fra neste uke.

0: Elektroimportøren.
1: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
2: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
1: smarthus.
3: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL. Nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt. Nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

EU skal vurdere en ny vaksine mot borreliose. Det europeiske legemiddelbyrået har godtatt en søknad om godkjenning av en eksperimentell vaksine, melder NTB. Kliniske studier har vist en effektivitet på 70%. Borreliose verdens vanligste flåttbårne sykdom, men det ingen vaksine I dag. Kriminalomsorgen har siden august I fjor mottatt 197 anmodninger om å vurdere varetekt med elektronisk kontroll, og totalt har 59 siktede gjennomført ordningen. Varetekt med elektronisk kontroll gir et viktig handlingsrom, sier Lise Sannerud, som direktør I Kriminalomsorgsdirektoratet. En ny mann pågrepet og siktet for brannen på Søbakken I Elverum I juni. Mannen fremstilles for varetekt I dag. Han siktet for å ha forårsaket en brann som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet I saken, opplyser politiet I en pressemelding. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlands forbruk. Vi lever I en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltal I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
0: På Slobrua Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobrua drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

0: sover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes.
2: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
2: Ja.
1: Ja. Og dere er fortsatt like gode venner?
2: Ja, ja.
1: Men hvordan får du det til?
2: Biltema.
1: Biltema?
2: Ja.
3: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
6: Er det noe du ser etter, og de Are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
5: Så velkommen skal du være til Karins.
7: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen. Smash!
1: Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
2: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
3: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Da vi tilbake i studio igjen. Denne gangen så, helt ærlig, jeg og Chris rimelig slitne begge to, så vi kjører rett og slett bare en videospill-quiz igjen. For vi har rett og slett ikke akkurat noe å komme med, så vi deler det inn i tre deler. Easy, medium og hard. Så dere kan jo bli med der hjemmefra og se hvordan det går. Så med det så har vi en liten vanlig musikalsk pause først, og så går vi inn i easy-biten om aldri så liten stund.

0: Da setter vi straks i gang med både Very Easy og Easy-kategorien i videospillmusikk-quizen her, så får jeg og Chris se hvor dumme vi føler oss etterpå.
1: Sikkert like dumme som alltid. Så nå er jeg her da, endelig.
0: Ja, nå har Chris greid å karre seg hit. Men vi kjører bare i gang, så ser vi hvordan dette går.
1: Ja.

0: Nei, Super Mario.
1: Super Mario World.
0: Ja, ja.
2: Cuphead.
1: Direkt.
2: Cuphead.
0: Nei, jeg kjenner at det Det tok litt tid for meg å kjenne igjen.
1: Lost Woods, Ocarina of Time.
0: Starter OK I hvert fall. Her står jeg blankt. Dessverre. Uncharted.
1: Papers, please.
0: Ok, få se papiret dine. Får du lov til å være her I studio?
1: Jeg har en snikende mistanke siden heavy metal.
0: Og det mood. Altså doom.
1: Doom, ja. Det nok doom, det.
0: Donkey Kong, eller Kirby, eller Yoshi?
2: Donkey Kong.
0: Det Donkey Kong, ja.
2: Clutch.

0: Baldur's Gate.
1: What's this?
2: Kirby.
0: What? F-Zero.

0: Last of Us.
1: Hva er det?
0: Nei,
2: Heartstone.
0: Men den gitarspillingen tar meg hver gang.
1: Det var very easy, Kristoffersen, synes du det gikk?
0: Nei, det der som jeg sa, jeg tror det går like bra som alle andre ganger, så det...
1: Og den lyden dere akkurat hørte, det var annonseringen at vi går over inn i easy-territoriet, så vi går gjennom easy-kategorien før vi tar en liten pause.
0: Kjør på.

0: burning again.
1: Nope.
0: Persona 3.
1: Persona.

0: Why you do this?
1: You fucking pink fluffball.
2: Extremt bombastisk for Dark Souls.
3: It's Elden Ring.
4: Luigi's Mansion.
3: Må være det.
4: Det må være Luigi's Mansion, det der.
3: Ja, takk.
1: Da vi snart inne I kickoffen på normal. Jeg og Chris sitter der dypt frustrerte. Nå skjedde det jeg sa kom til å skje I sted. For min egen del, jeg har spilt Elden Ring alt for mye, men jeg kjente ikke igjen den boss-melodien der.
3: Jeg kjente ikke igjen Spyro.
1: Tok det for å være...
3: Nei, jeg kjente at jeg kom ikke på til Spyro.
1: Jeg tok det jo for å være Dark Souls, men det var Elden Ring.
3: Ja.
1: Samme produsent, riktig nok, men...
3: Ja, det det.
1: Men nå skal vi ha en bitteliten pause før vi hopper inn I... Norm.
3: Få ut litt frustrasjon.
1: Yes.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du er på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten, den er, helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
5: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene. Og på jula.no.
6: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

0: Da har Chris og jeg hatt en liten beinstrekk, fått ut litt frustrasjon.
1: Og gjør oss klare for en omgang der vi tror det går enda verre.
0: Ja, det
1: dessverre.
0: Very easy gikk så der, easy gikk
1: blæ,
0: mindre enn så der. Normal har jeg en mistanke. Hvis vi får en riktig, så skal vi fornøyde.
1: det er ille, vet du.
0: Men uansett, vi bare kjører på her, så ser vi hvordan det går.
1: Og det som er sykt da, er jo at flere av disse her har vi hatt i andre quizzer tidligere, og klarer fortsatt ikke å dalle.
0: Vi ser hvor dårlig det går nå, da.
1: Castlevania?
0: Det gjelder Bayonetta.
1: Hollow Knight.
0: Cursed.
1: Er det Donkey Kong?
0: Animal Crossing?
1: Det kan det være.
0: Yoku's Island Express. I see.
1: Worms. Get that Worms.
0: I'll give you that one. Mafia.
1: Heavy Rain.
0: Jeg frestet til å si Tenchu eller Ninja Gaiden. Okami. Nå skjedde det der igjen. Det et spill jeg har spilt mye igjen.
1: Lugus.
0: Jeg må være Lundtjens,
1: Lundtjens Racing. Ja, Lundtjens Racing, ja.

0: Xenoblade. Xenoblade, baby.
1: Danganronpa.
0: Oh my holy shit.
1: Jeg har hørt den før.
0: Ja. Mario versus Donkey Kong. That hurt. Katamari Damacy.
1: Oh yeah.
2: There's a fight.
1: Prince of Persia. Monster Hunter.
2: Yeah, Monster Hunter.
1: Of course it is.
2: Yeah.
1: Da har vi gått gjennom medium, men jeg lurer på om vi skal kjøre hard inn I samme bolken.
2: Så, ja, kjør på.
1: Så avslutter vi med Very Hard, og så kan jeg og Chris sitte
2: og... Sitte og rive oss altså, I håret?
1: Ja. Men,
2: Skjegget har jo tatt, så jeg får ikke rive meg I det, så...
1: Du har masse hår å dra
2: ja.
1: Men vi hopper rett inn I hard så ser vi hvordan dette her går jeg fikk den ene jeg ville ha så
2: jeg fikk to
1: så vi ser hvordan det går på hard da. Oskar også veldig fornøyd hvis jeg klarer det
2: ja

0: Gato Roboto.
1: Det er så mye som er så likt.
0: Neo.
1: Neo.
0: Final Fantasy. Fuga, Melodies of Steel.
1: Det er så mye spill jeg ikke har hørt om også.

0: Det er Noah. Aldri hørt om. Det en grunn til at det hard, liksom.
1: Lacrimosa of Dama.
0: Red Dead Redemption.
1: Bye. Last of Us.
0: Bye.

0: Resident Evil.
1: Fighting of Isaac.
0: Oh no, wait.
1: Like the Dragon.
0: Veldig passende med hvordan jeg føler meg på enkelte av de gjetningene mine der.
1: Spesielt på denne siste. For det vet jeg, jeg har vært hos deg så mye og sett deg spilt det spillet, så jeg burde ha kjent av den selv jeg også.
0: Binding of Isaac, ja, den som svei mest, det var vel...
1: Nei, Dark Souls.
0: Ja, i Dark Souls'en svei faktisk ikke like mye som Shadow of the Colossus gjorde, da han kom med etter, låta etter at jeg sa det.
1: Oh, men en ting skal være, det er mye fantastisk.
0: Veldig mye fantastisk spillmusikk. Nå skal vi ha en liten pause før jeg og Chris skal rive ut, jeg skal i hvert fall rive ut det lille håret jeg har igjen. Så kanskje Chris begynner å dele gledene mine med lite hår snart, når vi går inn i very hard-kategorien etter en bitteliten pause.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Hei, hei.
2: Hei, hei.
1: Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
4: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, rektig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med rektig maling, rektig rull og rektig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
5: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
6: Er det noe du ser etter, og de Are ikke har, så kom til Karins på Skatterud.
5: Så velkommen skal du være til Karins.
7: Per, du der inne?
8: Ja.
7: Jeg håper ikke det bommel om. Dassen tett.
8: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
9: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
10: Da jeg og Chris tilbake etter å ha skriket inn I hver vår pute ut av en frustrasjon den Shadow of the Colossus'ens vei noe grusomt
8: ja, litt sånn som den Monkey Island's vei hos meg så han kom to etterpå
10: men nå skal vi gå inn I vår siste kategori for denne aften og det intet ringere enn Very Hard-kategorien så vi bare hiver oss inn det 5 minutter med ren tortur
8: ja.
10: Så det gledes
11: Metroid
10: Mirror's Edge
11: Jeg kommer ikke til å klare noen mer, det jeg helt sikker på. Astro Boy, Omega Factor. Dette kan ikke være Red Dead Redemption.
8: Outlaws?
11: Ja. Nei.
10: Thimbleweed Park.

0: chants of Sinnoh. My God. Life is strange. Crow Country. F-Zero.
1: No More Heroes 3.
0: Diablo. Nei.
1: Oi, you never know.
2: Jotun.
1: De har noen sånne chill låter i Diablo. Det Clock Tower fra Majora's Mask, men den teller dessverre ikke, for det, nå quizzen over, og jeg og Chris har fint lite hår igjen. Men vi håper dere har kost dere, eller klødd dere skikkelig godt i hodet i løpet av denne
3: dere
1: timen.
3: Dere følte dere like frustrerte som det vi har.
1: Ja, og vi håper også på det. Selvfølgelig.
3: Om dere har klart... Veldig mange. Det er, vær snill, skriv til oss på Facebook eller på Instagram. Si hvor mange dere klarte. Jeg har ikke holdt telling på hvor mange vi klarte. Jeg tror ikke vi har to fulle hender en gang.
1: Nei, kanskje vi har 7-8 stykker spredt utover 100 spørsmål. Ja, 100 låter.
3: Jeg føler meg som en inkompetent gamer da det kommer i hvert fall til musikk.
1: Ja. Men vi er tomme for tid, så... Vi høres vel neste uke, vi da.
3: Det gjør vi. Ha det bra!
4: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarken sønn jeg er, så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringen meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre Buddeia lokke.

0: Kari, du reiser deg og går til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsliv?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det er det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det stort, jeg får fisk,
0: du kommer hjem med seipanetter fra Dokka, og det er lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspeditrisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Passer vel bedre med disse blondinene og brunettene du treffer opp.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, rektig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med rektig maling, rektig rull og rektig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Hei, det Rune igjen.

0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen ko.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir lavende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen. Ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.

Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
1: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bommer om. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Doen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, er vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.
3: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
4: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
5: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Ja?
1: Har vi som stafell?
0: Stafell?
1: Som til noen man maler?
0: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
4: Bra, men siden Joker er den gode naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
4: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
3: Så bra. Joker, den gode naboen. We are
5: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.